0: Tava jaunās sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska – Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, krēmīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinājs akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: Hei, Tein Triša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. Līdz 31. Maijā. Tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. Līdz 31. Maijā pie Jelgavas pils.
3: Atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 eiro. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 eiro. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 eiro. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Maijam vai tamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
4: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens. Čau, te Singapūras satīns. Čau,

0: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā! Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors! Loterijas atļaujas numurs 8943! Uzzini vairāk Mega LV!
1: Jaunais Hesburgers saldējums ar pistāciju krēmu! Īsts sapņu piepildījums pistāciju cienītājiem! Palutini sevi jau šodien! Hesburgers!

0: tava jaunās sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska – Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, krēmīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinais akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei, novadošajiem zīmoliem – Stiga, Husqvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem specialistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
3: Atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 eiro. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 eiro. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 eiro. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
4: Hei, Tein Triša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. Līdz 31. Maijā tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. Līdz 31. Maijā pie Jelgavas pils!

savējie savējie EHR latviešu hiti. My Radiant You. Atnāc pat ielīst.

0: Tava jaunās sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska – Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, krēmīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinais akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.
1: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņu pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņu pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 eiro. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 eiro. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 eiro. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
4: Hei, Tein Triša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. Līdz 31. Maijam. Tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. Līdz 31. Maijam pie Jelgavas pils.

0: latviešu hiti.
1: Mesa, man nav bail.
2: Ja tā padomā un paskatās dzīvi no malas, skaidrs tikai viens, ka nekā skaidra nav. Tāda interesanta padarīšana sanāk, un tad vēl tas jautājums, kas sagaida mani galā.

0: Hamburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs, krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.
1: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem specialistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 eiro. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 eiro. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 eiro. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
4: Hei, Tein Triša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. Līdz 31. Maijam. Tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. Līdz 31. Maijam pie Jelgavas pils.
5: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
6: Čau, te Jānis Aišpurs no grupas The Sound Poets.

0: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā! Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors! Loterijas atļaujas numurs 8943! Uzzini vairāk Mega LV!
1: Ieklausies! Zāles pļāvējs un trimmeris tavam vai omas dārzam pilnīgi par brīvu! No 18. līdz 31. maijam ienāc EHR.fm, nobalso par kādu no 10 dārza un tehnikas centra Sils top produktiem un tiec pie iespējas laimēt ar akumulātoru darbināmo zāles pļāvēja un trimera komplektu.

0: tava jaunās sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska – Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, kremīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinais akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.
1: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei, novadošajiem zīmoliem – Stiga, Husqvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem specialistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 eiro. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 eiro. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 eiro. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
4: Hei, Tein Triša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. Līdz 31. Maijā tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. Līdz 31. Maijā pie Jelgavas pils!

0: Tava jaunās sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska – Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, krēmīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinājs akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.
1: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Huskvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem specialistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Atrodi savu Samsung Galaxy pie Tele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 eiro. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 eiro. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 eiro. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
4: Hei, te ir Triša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. Līdz 31. Maijam. Tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. Līdz 31. Maijam pie Jelgavas pils.

0: Jaunais Hesburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs, krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu. Hesburger!
1: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei, novadošajiem zīmoliem – Stiga, Husqvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem specialistiem. Vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 eiro. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 eiro. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 eiro. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
4: Hei, Tein Triša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. Līdz 31. Maijam tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielā

0: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā! Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors! Loterijas atļaujas numurs 8943! Uzzini vairāk Mega LV!
1: Silts veikalos plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei, novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Silts.lv

0: ideālu fonu kartai Maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Jaunais Heisburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.
2: Sils – tavs uzticamais partners Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņu pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņu pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem. Vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 eiro. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 eiro. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 eiro. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
5: Hei, Tein Triša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. Līdz 31. Maijam. Tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. Līdz 31. Maijam pie Jelgavas pils.

savējiem priekšroka. Klausies savējos EHR Latviešu hiti. Atspulgi. Elpojam mieru.

0: Tava jaunās sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska – Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, krēmīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinājs akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.
1: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei no vadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 eiro. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 eiro. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 eiro. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
4: Hei, te intriša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. Līdz 31. Maijā tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. Līdz 31. Maijā pie Jelgavas pils.

mums ir daudz jaunumu. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti. Ivo Grīsniņš Grīslis.

0: brīža Latviešu hītu rīta mūzikas programma. Tava jaunās sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska – Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, krēmīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinais akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.
1: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei, novadošajiem zīmoliem – Stiga, Husqvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem specialistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 eiro. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 eiro. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 eiro. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
4: Hei, Tein Triša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. Līdz 31. Maijā tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. Līdz 31. Maijā pie Jelgavas pils.
5: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
6: Laika ziņas.
7: Šodien Latvijā solīts pārsvarā apmācies laiks, vietām lietus un iespējams arī pērkona negaiss. Savukārt mazāk mākoņu valsts austrumos un dienvidkurzemes piekrastē. Pūšot nelielam dienvidu un rietumu vējam, gaisa temperatūra plus 11, plus 16 grādi, bet Latgalē līdz pat

0: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā! Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors! Loterijas atļaujas numurs 8943! Uzzini vairāk Mega LV!
1: Jaunais Hesburgers saldējums ar pistāciju krēmu! Īsts sapņu piepildījums pistāciju cienītājiem! Palutini sevi jau šodien! Hesburgers!

0: mūsu baltais koris, Sauli šo.
1: Neviens mums neatņems, Sauli šo.
2: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
3: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienu vietu. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenesrifs.lv
2: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
3: Vairāk Ģimenesrifs.lv
4: Tava jaunās sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska – Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, krēmīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinais akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.
5: Sils – tavs uzticamais partners Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei, novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem specialistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
6: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
7: Atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 eiro. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 eiro. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 eiro. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Maijam vai tamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
8: Hei, Tein Triša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. Līdz 31. Maijā tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. Līdz 31. Maijā pie Jelgavas pils!

0: Trīša. Daudz par daudz. Mēs iegriežam skaļākos notikumus, tāpēc brīdinam, šoreiz būs jāuzliek austiņas.
1: 22. maijā Grīziņdārzā Burzma Butīk festivālā varēsi gan piedalīties darbnīcās, gan no 6 līdz 8 vakarā satiksim uz Seb Silent Disco zonā, kur es un DJs Makrē spēlēsim labākos deju gabalus.
0: Tiekamies! Seb Silent Disco zonā 22. maijā no 6 līdz 8 vakarā ilgspējas modas festivālā Grīziņdārzā.
1: Uzzini vairāk par pasākumu ehr.fm.
2: EHR.
3: Jaunais Hesburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs, krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.
4: Sils – tavs uzticamais partners Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei no vadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem. Vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
5: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
6: Atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 eiro. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 eiro. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 eiro. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
7: Hei, te in Trīša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. Līdz 31. maijā tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. Līdz 31. maijā pie Jelgavas pils.

0: jaunais Hesburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs, krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.
1: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem specialistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 eiro. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 eiro. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 eiro. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
4: Hei, Tein Triša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. Līdz 31. Maijā tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. Līdz 31. Maijā pie Jelgavas pils.
5: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
6: Laika ziņas kopā ar Inbank.
7: Šodien Latvijā solīts pārsvarā apmācies laiks, vietām lietus un iespējams arī pērkona negaisa. Savukārt mazāk mākoņu valsts austrumos un dienvidu.

0: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā! Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors! Loterijas atļaujas numurs 8943! Uzzini vairāk Mega LV!
1: Ieklausies! Zāles pļāvējs un trimmeris tavam vai omas dārzam pilnīgi par brīvu! No 18. līdz 31. maijam ienāc EHR.fm, nobalso par kādu no 10 dārza un tehnikas centra Sils top produktiem un tiec pie iespējas laimēt ar akumulātoru darbināmo zāles pļāvēja un trimera komplektu.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 7:14.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: PTA – Dambja 3A – pavasaris pilnā plaukumā. Pērc putekļu sūcēju par pavasara cenu un baudi tīrību sev apkārt. Philips, Bosch, Stoller – mazā sadzīves tehnika ar bezmaksas piegādi visā Latvijā.

0: LV. Savējie iekustina. EHR Latviešu hiti.
1: Bad Habits. Citi laiki. Lielisks rīts. Kopā ar Adenta LV.

0: rītu. Turpinājumā
1: Tumsa. Lai būtu tā.
2: Lai būtu tā, ne jau tā.
0: Vai tu kontrolē savu elektrības rēķinu? Vai rēķins kontrolē tevi? Klausies gudrās enerģijas minūti ceturtdienās un uzzini, kā tu vari ietaupīt vismaz vienu elektrības rēķinu gadā. Gudrās enerģijas minūte kopā ar Ignitis.
3: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
4: Vai tas vispār ir jāmēra?
3: Obligāti, ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filman to piedāvā bez maksas.
5: Brilles Filman.
6: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01 00 00 468.

0: nosapņojiet, kopā mēs to piedzīvojam! Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Gatavi savaldīt šo rozā zvēru? Līzings ir retro, brauciet mūsdienīgi ar Mobire. Reģistrējieties un laimējiet provokatīvi rozā Dodge Challenger uz divām nedēļām. Bez maksas un saistībām. Dodieties uz Mobire LV, aizpildiet pieteikumu un izbaudiet mobilitāti nākamajā līmenī. Līzings ir retro, iebrauciet rītdienā ar Mobire pilna servisa nomu. Mobire LV.
2: Signet Bank piedāvā prātavētas koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerta zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija, Storens un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
3: RD Electronics – preces no pasaulē vadošajiem zīmoliem. Interneta veikalā RD Veikals LV tagad vēl vairāk preču – autoriepas un diski, roboti zāles pļāvēji, dārza instrumenti un mēbeles, velosipēdi,

0: piegāde uz RD Elektronikas veikaliem vai pakomātiem visā Latvijā. Ērti un vienkārši. RD Elektronikas.
1: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju. OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv
2: septiņi miljārdi Latvijas ekonomikā. Divas trešdaļas no IKP, 6 miljārdi nomaksāti nodokļos valsts budžetā. Tas ir eksports. Fano līdzi un atbalsti Latvijas eksportējošos uzņēmumus. Latvijas eksports LV. Bez eksporta nav uzvaras. LMT Grupa.
3: Wow, mums ir lieliski jaunumi! Ortodontijas klīnikā Adenta pusauģi no 12 līdz 18 gadiem var saņemt bezmaksas konsultāciju pie ortodontiem. Turklāt, bez garām gaidīšanas rindām. Klīnikā Adenta. Certificēti profesionāli un iejūtīgi speciālisti, ērta piekļuve un plaša bezmaksas stāvvieta. Tiekamies Adentā, Ganību dambī 4. Adenta LV. Veselīgs smaids no paaudzes paaudzē. Ārstniecības iestādes kods 01000843.
4: AJE produkti. Mēs esam kopā ar klientu ik uz soļa.
5: Atvaino.
4: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
5: Varam.
4: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
5: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
4: Ah, pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJE produkti LV. Strādā ar prieku.
6: Jaunais Hesburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.
7: Sils – tavs uzticamais partners Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņu pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņu pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
8: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
9: Atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 eiro. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 eiro. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 eiro. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
10: Hei, te Intriša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. Līdz 31. maijā tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. Līdz 31. maijā pie Jelgavas pils!

0: Beidz kopā ar Adenta LV. Veselīgs maiss no paaudzes paaudzē. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Lita, Sibilla un Teika.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Mošs rīts ar EHR latviešu hitiem.

0: Lielisks rīts kopā ar Adenta LV.
1: 7:35.
2: Grēta, piedalūties Ksantikvariāts un Viesulis. Pēdējais piliens.

0: laika upe – parks. Čau! Mani sauc Ralfs Frēbergs, Latvijas hokeja izlases aizsargs. Es aicinu jūs visus atbalstīt mūsu pasaules čempionāta spēlēs. Jūsu ovācijas gan tribīnēs, gan pie televizora dod mums papildus spēks cīnīties par Latviju. Tiekamies pie ekrāniem un turam īkšķi par mūsējiem. Sarau Latvija!
1: Hokeja mēnesis kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
2: Turpinājumā!

0: enerģiskais kokteils.
1: Vai vannas istabai laiks pārmaiņām? Cita santehnika. Viss komfortām, stilam un remontām. Vannas, dušas, maisītāji un izdevīgas akcijas. Ar cita santehnika mājās ienāk svaigums un ērtības. Cita santehnika. Komforts sākas šeit! Cita santehnika. Komforts sākas šeit. Apmeklē veikalu vai mājaslapu jau šodien. Cita santehnika. LV.
2: Sagaidi vasaru ar jaunu auto! Līdz 31. maijam piedalies Mego pavasara loterijā! Pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Kamiq no Green Motors! Vai Sony PlayStation no TixiPay! Dāvanu kartes no Mēnesis aptieka! Un Bolt Food! Vai komunālo rēķinu apmaksu no Solo! Loterijas atļaujas numurs 8943! Ik viens var laimēt! Mego LV!
3: Esi gatavs doties pasaules piedzīvojumā? Ar Turkish Airlines lido no Rīgas uz vairāk nekā 120 galamērķiem visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai plāno sapņu ceļojumu vai veiksmīgu biznesa braucienu ar ērtām savienojumu iespējām, tālie galamērķi kļūst vēl tuvāki nekā jebkad. Rezervē savu nākamo lidojumu turkishairlines.com. Pādari savu pasauli plašāku.
4: 100% ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli ieklājams un ar kliks savienojumiem, integrēts apakšklājs. Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīdu materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinil XLV, Krustpils ielā 93, pašlaik vairāk nekā 90 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 11,90 kvadrātmetrā. Jaunums – akustiskie paneļi 2,7 metri, super cena – 19,90. Vinil XLV vai Krustpils ielā 93, Rīgā.
5: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievadot kodu LUMINOR50. Uzzini vairāk LUMINOR LV.
6: Aizraujošākie piedzīvojumi bērniem. Šovasar būs nometnē. Vasara Delfi pludmales centrā. Iekštelpu pludmale Rīgā.
7: Katra nedēļa būs jauns stāsts. No sporta līdz zinātnes brīnumiem, detektīvu akadēmijai un radošajām darbnīcām. Mēs palīdzam bērniem izzināt sevi, sadarboties un gūt pozitīvas emocijas drošā vidē. Aicinām bērnus vecumā no 4 līdz 12 gadiem. Vairāk informācijas un pieteikšanās pludmalescentrs.lv. Uz tikšanos Delfi pludmales centrā.
8: Kaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
9: Jaunais Hesburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maiks krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.
10: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Huskvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
11: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
12: Atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 eiro. daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 eiro. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 eiro. Izvēlies sev piemērotāko jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
0: Hei, te Intriša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. Līdz 31. Maijam tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. Līdz 31. Maijam pie Jelgavas pils!

0: Rīts kopā ar Adenta LV. Veselīgs maiss no paaudzes paaudzē.
1: Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu

0: Autoselect LV lielpārdošana. Atlaides līdz 25%. 0 eiro kabatā? Nekrāj, tiec pie auto uzreiz, ienāc Autoselect LV, aizpild pieteikumu un brauc jau rīt.
1: Turpinājumā Evijas loka. Tu melo skaisti.
2: Tu melo skaisti un trāpīgi. Valdīt dzēt tik sāpīgi. Tu melo skaisti.
3: Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam tomāti Romantika Rimi 700 grami 1,99 €. Pērkot vienu 280 gramu iepakojumu ar siera noiņām piknik par 5,98 €, otru saņem bez maksas. Rimi.
4: Čau, te Kristians Rubiņš, Latvijas hokeja izlases aizsargs. Maijs EHR latviešu ētrā ir hokeja mēnesis, un tas nozīmē vēl vairāk enerģijas, vēl vairāk latviešu hit un vēl vairāk atbalsta mūsu čaļiem uz ledus. Turam īkšķis par savējiem un izbaudīsim katru vārtu gumu kopā.
5: Hokeja mēnesī dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
6: Redzi metālūžņus? Atceries, Refonda maksā vairāk. Sveram godīgi, maksājam vairāk. Rīgā Tvaika 70, Daugavpilī Motoru 2A, Refonda LV, jo tavs metāls maksā vairāk.
7: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
8: Izkrasi tās ārā!
7: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadele LV.
9: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
10: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Latvija pirmā. Maksātājs ir integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/svitra politiska domu zīme reklāma.
11: Apbalvotais Eksporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns spec efekti un

0: 23. maijā eksporta ielā 1A.
1: Kāpēc pretsāpju tablete palīdz nevienmēr? Iemācies atšifrēt savu ķermeni. Piektdienās rubrikās atpazīsti vēdersāpes, uzzini, kā pareizi sev palīdzēt sāpju un krampju brīžos. Atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar zīmolu Nošpa.
2: Jaunais Hesburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs, krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.
3: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Huskvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
5: Atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 eiro. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 eiro. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 eiro. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
6: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
7: Laika ziņas kopā ar Inbank.
8: Šodien Latvijā solīts pārsvarā apmācies laiks, vietām lietus un iespējams arī pērkona negaisa. Savukārt mazāk mākoņu valsts austrumos un dienvidkurzemes piekrastē. Pūšot nelielam dienvidu un rietumu vējam, gaisa temperatūra plus 11, plus 16 grādi, bet Latgalē līdz pat plus 24 grādiem.
7: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Inbank atlaižu sprints ir klāt tikai šonedēļ. Vēl izdevīgākas procentu likmes mājokļa kredītiem. Piesakies Inbank LV un saņem savu piedāvājumu uzreiz. Inbank atlaižu sprints. Tavs starts lieliem plāniem.
9: Čau, te grupa Audio Kvartāls.
10: Hei, te Katrīna Gup.

0: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā! Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors! Loterijas atļaujas numurs 8943! Uzzini vairāk Mega LV!
1: Silts veikalos plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei, novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Silts.lv

0: laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 8:10.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Super izdevīga diena ar Viada. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcijas spēkā ar Viada pluskarti, Viada Latvija un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnu baku jau šodien!

0: Lielisks rīts kopā ar Adenta LV.
1: 8 un 18 minūtes.
2: Triānas parks, kā gaisa balonā.

0: medību lauki. Miera pīpe.
1: Čau, te Kristians Rubīns. Es jums ziņošu par visu, kas notiek pasaules hokeja čempionātā. Pats galvenais – piedalies konkursā, kurā vari laimēt Latvijas hokeja izlases krakli ar spēlētāju autogrāfiem. Sūti savu balss ziņu uz WhatsApp 25 101 101 un parādi, kā Latvija tu rīkšķis par savējiem.
2: Hokeja mēnesī dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
3: Vai vannas istabai laiks pārmaiņām? Cita santehnika. Viss komfortām, stilam un remontām. Vannas, dušas, maisītāji un izdevīgas akcijas. Ar cita santehnika mājās ienāk svaigums un ērtības. Cita santehnika. Komforts sākas šeit! Cita santehnika. Komforts sākas šeit! Apmeklē veikalu vai mājaslapu jau šodien. Cita santehnika. LV.
4: Hei, foršas brilles! Droši vien maksāju veselu bagātību, vai ne?
5: Vietas vajag zināt. Es tās nopirku Filman tikai par 55 eiro.
4: Tiešām? Tas ir neticami izdevīgi! Filman pārliecināts, ka ik viens ir pelnījis stilīgas un kvalitatīvas brilles par pieejamu cenu. Brilļu komplekts tikai par 55 eiro. Saules brilles 20 eiro vērtībā dāvanā. Veidojiet savu ideālo stilu jau šodien. Apmeklējiet optiku Filman. Brilles Filman.

0: CLV un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Esi gatavs doties pasaules piedzīvojumā? Ar Turkish Airlines lido no Rīgas uz vairāk nekā 120 galamērķiem visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai plāno sapņu ceļojumu vai veiksmīgu biznesa braucienu ar ērtām savienojumu iespējām, tālie galamērķi kļūst vēl tuvāki nekā jebkad. Rezervē savu nākamo lidojumu turkishairlines.com. Pādari savu pasauli plašāku.
2: Māja dišpirkumi veikalos Kurši. Tikurila un Vivakolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol sertificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampērstundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
3: Gatavi savaldīt šo rozā zvēru? Līzings ir retro, brauciet mūsdienīgi ar Mobire. Reģistrējieties un laimējiet provokatīvi rozā Dodge Challenger uz divām nedēļām. Bez maksas un saistībām. Dodieties uz Mobire LV, aizpildiet pieteikumu un izbaudiet mobilitāti nākamajā līmenī. Līzings ir retro, iebrauciet rītdienā ar Mobire pilna servisa nomu. Mobire LV.
4: Kāda būs tava vasara? Ballītes vai neaizmirstams spēļmaratons? Līdz 14. jūnijam īpašas cenas Nitu datoriem, GBL skaļruņiem un citai datortehnikai visos Baltic Data veikalos. Ienāc balticdata.lv.
5: Noķēri akmentiņu? Nepieciešams autostikla remonts vai maiņa? Nebēdā! Nāc uz Intrans, Ziepniekalnā, Garozes ielā 2. Plašākais autostiklu klāsts, labākās cenas un cieša sadarbība ar apdrošinātājiem. Intrans pieredzējušie meistari parūpēsies, lai tavs skats uz ceļu un dzīvi atkal būtu skaidrs un drošs. Intrans, liekam bēdu zemakmeņa, pāri ejam dziedādam!

0: 8 un 28 minūtes.
1: Bermudu divstūris. Freona meitene.

0: rīts kopā ar Adenta LV. Veselīgs maiss no paaudzes paaudzē. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Lita, Sibilla un Teika.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Klausies savējos!

0: Autoselect LV lielpārdošana. Atlaides līdz 25%. 0 eiro kabatā? Nekrāj, tiec pie auto uzreiz, ienāc Autoselect LV, aizpild pieteikumu un brauc jau rīt.
1: 8:39 minūtes.
0: Marta, atkal tu!

0: Rindinājumā Rindari laiku pa laikam. Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo eki atbalstu? Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties – kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
1: Škoda.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
3: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
2: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2026. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
3: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
0: Uzmanību, gatavību tikai šonedēļ Optio veikalos. 40% atlaide brilļu ietvaram vai brilļu lēcām. Optio optika.
4: Ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli uzklājams un ar klik savienojumiem. Tas ir Falcon. Vācijā ražots 6 mm vinils ar Eurofin Gold gaisa kvalitātes certifikātu, kas garantē, ka grīdas segums neizdala nekādas kaitīgas vielas. Noliktavā pieejami 36 dažādi veidi par 29,90 kvadrātmetrā. Ar 5G klik ātri un viegli uzstādi grīdu līdz pat 144 kvadrātmetriem vienlaidus. Vinil XLV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
5: Redzime tālūžņus. Atceries, Refonda maksā vairāk. Sveram godīgi, maksājam vairāk. Pieņemam melnos un krāsainos metālūžņus jebkurā apjomā. Cena līdz 270 eiro par melno lūžņu tonnu. Apmaksa tajā pat dienā. Rīgā Tvaika 70, Daugavpilī Motoru 2A. Refonda LV, jo tavs metāls maksā vairāk. Uzņēmumiem ar lieliem apjomiem vēl izdevīgāk.
6: Pārvākšanās ir rūpju pilns pasākums, tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā. Saudzības tehnikai, mēbelēm, būvmateriāliem. Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā. Licencēti komerc pārvadājumiem. Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24. Vienkāršāk būtu tikai teleportācija. Komanda 24.lv 201670 06.
7: Pilsētā sācies lielais pulciņu drudzis. Ar vienu nepietiks. Gribēsies vēl un vēl. Latvijas konditorijas senās tradīcijas atgriežas jaunā spēkā. Mātiņa Beķerija. Jau šopavasar nepaeja garām.
8: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Huskvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
9: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
10: Atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 eiro. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 eiro. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 eiro. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.

0: Rīts kopā ar Adenta LV. Veselīgs maiss no paaudzes paaudzē.
1: PTA Dambja 3A pavasaris pilnā plaukumā. Pērc putekļu sūcēju par pavasara cenu un baudi tīrību sev apkārt. Philips, Bosch, Stoller, mazā sadzīves tehnika ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Ap

0: Mūsu jaunās brilles ir te, Vizionete. Pilns brīļu komplekts, ietvars un lēcas tikai no 49 eiro. Vizionete, tavas brilles ir te. Uzzini vairāk Vizionete LV.
1: Turpinājumā Intars Busulis – zīmēšana.
2: Visur tur, kur es reiskumu
1: Pārvākšanās ir rūpju pilns pasākums, tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā. Sadzīves tehnikai, mēbelēm, pulmateriāliem. Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā. Licencēti komerc pārvadājumiem. Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24. Vienkāršāk būtu tikai teleportācija. Komanda 24.lv 201670 06.
3: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums bez ķīlas? Lonzo Finance saprot jūsu biznesu un vēlas, lai tas attīstās. Elastīgi aizdevuma risinājumi, ātras lēmums un godīgi sadarbības noteikumi. Ja nepieciešama lielāka summa, Lonzo Finance izsniedz aizdevumu pret kustamās mantas ķīlu un iekārtām. Tas var būt auto, komerctransports, lauksaimniecības tehnika vai ražošanas iekārta. Aizdevums vienas dienas laikā. Sazinies! Lonzo Finance LV.
4: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Kerher putekļsūcējs VD 2 plus 59 eiro. Devalt augstspiediena mazgātājs 199 eiro. Grunder benzīna zāles pļāvējs pašgājējs tikai 269 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā Kā Senukai veikalos un e-veikalas smartvedu biedriem.
5: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
6: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju. OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.
7: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Zāles pļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 kvadrātmetriem. Bez perimetra stieples ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedzīju. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
8: Tava jaunās sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska – Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, krēmīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinais akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.
9: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei, novadošajiem zīmoliem – Stiga, Husqvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem. Vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
10: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
11: Atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 eiro. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 eiro. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 eiro. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
12: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
13: Laika ziņas kopā ar Inbank. Šodien Latvijā solīts pārsvarā apmācies laiks, vietām lietus un iespējams arī pērkona negaisa. Savukārt mazāk mākoņu valsts austrumos un dienvidkurzemes piekrastē. Pūšot nelielam dienvidu un rietumu vējam, gaisa temperatūra plus 11, plus 16 grādi, bet Latgalē līdz pat plus 24 grādiem.
14: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: instrumenti.
1: Ciao, te Katrīna Gupalo.
2: Intars Busulis. Zīmēšana.

0: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā! Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors! Loterijas atļaujas numurs 8943! Uzzini vairāk Mega LV!
1: Ieklausies! Zāles pļāvējs un trimmeris tavam vai omas dārzam pilnīgi par brīvu! No 18. līdz 31. maijam ienāc EHR.fm, nobalso par kādu no 10 dārza un tehnikas centra Sils top produktiem un tiec pie iespējas laimēt ar akumulātoru darbināmo zāles pļāvēja un trimera komplektu.

0: EHR Latviešu hiti.
1: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV.
0: Turpinājumā.
2: Dons. Lausto šķēpu karaļvalsts.
3: Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo EKI atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastajelā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
4: Škoda.
5: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors, stiprināms pie sienas, ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistverni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
6: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
7: Neizslēgts kludeklis?
6: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
8: Brilles Filman.
9: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
10: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
11: Dubuls ieguvums Samsung veikalā. Galaxy Watch 8 sērijas pulksteņiem atlaides līdz pat 100 eiro. Bet tas vēl nav viss. Saņemiet papildu 50 eiro naudas atmaksu tieši savā kontā. Tā ir dubulta akcija, kuru nevēlaties palaist garām. Ienāciet Samsung veikalā, konsultējieties ar ekspertiem un izvēlieties savu vietpulksteni jau šodien.
12: Gatavi savaldīt šo rozā zvēru? Līzings ir retro, brauciet mūsdienīgi ar Mobire. Reģistrējieties un laimējiet provokatīvi rozā Dodge Challenger uz 2 nedēļām. Bez maksas un saistībām. Dodieties uz Mobire LV, aizpildiet pieteikumu un izbaudiet mobilitāti nākamajā līmenī. Līzings ir retro, iebrauciet rītdienā ar Mobire pilna servisa nomu. Mobire LV.
13: Spins kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā.

0: par uzvaru katrā aplī. Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs registrs.iaui.gov.lv.
1: AHL proudly presents The Rake Mike Show.
2: Es iekritu trīsmetrīgā bedrē, aizskatoties uz Laurēni.
3: Esmu uzkritusi uz skatuves un krītot izrāvusi visas gaismas.
2: Man tā cēka, ka tu pa mani runāsi.

0: Sportiskais kokteils.
1: Tava jaunās sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska – Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, krēmīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinājs akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.
2: Sils – tavs uzticamais partners Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem. Vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: super izdevīga diena ar Viada. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcijas spēkā ar Viada pluskarti, Viada Latvija un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnubāku jau šodien. Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Lita, Sibilla un Teika.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 9:31 minūte.
2: Citi zēni. Apetīte.

0: jauniešu hiti.
1: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem sertifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV.
2: Turpinājumā astronauti manifestē. Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tūdišpīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam. Pērkot divus vai vairāk 10 gabalu iepakojumus ar olām zemnieku, par vienu maksā tikai 2,49 eiro. Pērkot vienu 75 gramu saldējumu Karlsons par 99 centiem, otru saņem bez maksas. Ar mans Rimi karti olīvu izpaidu eļļa gustolu 3 litri 9,99 eiro. Rimi.
3: Vai vannas istabai laiks pārmaiņām? Cita santehnika. Viss komfortam, stilam un remontam. Vannas, dušas, maisītāji un izdevīgas akcijas. Ar cita santehnika mājās ienāk svaigums un ērtības.
4: Cita santehnika. Komforts sākas šeit!
3: Cita santehnika. Komforts sākas šeit. Apmeklē veikalu vai mājaslapu jau šodien. Cita santehnika. LV.
5: Kad dezinoša sajūta krūtīs neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un krēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
6: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
8: Pārvākšanās ir rūpju pilns pasākums, tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā.
9: Saudzības tehnikai, mēbelēm, būvmateriāliem.
8: Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā.
9: Licencēti komerc pārvadājumiem.
8: Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24.
9: Vienkāršāk būtu tikai teleportācija.
8: Komanda 24.lv 201670 06.
10: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 32 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
11: Mosties saule! Šī diena pieder tev. Tu lido ātrāk par vēju. Dabas spēku apstādināt nav reāli, un tas spēks esi tu. Tagad ieņem zemo startu un aiziet. BTA apdrošināšana gatavojies labākajam.
12: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz Alka Outlet maksā tikai 6,99 €, un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alka Outlet.
13: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
14: Jaunais Hesburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs, krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.
15: Hesburger!
0: Sils, tavs uzticamais partneris Mauriņu kopšanā. Sils veikalos plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei, novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
15: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 9 un 49 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Februāris, mārts, aprīlis, maijs. Pērkot Gorenja sadzīves tehniku PTA, katrs pirkums no 15. februāra piedalās loterijā. Balvu daudz un visas ir tā vērtas. 50 jaudīgi putekļu sūcēji, moderna plīts, noderīga saldētava un čakla veļas mašīna. Pērc PTA līdz 31. maijam un laimē. Loterijas numurs 8874 PTA. Dambja 3A PTA LV.
3: Latviešu hiti!
4: Boo! See ya.

0: NKR latviešu hiti.
1: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Zīmola brīļu komplekts tikai no 149 eiro. Līdz 7. jūnijam komplekta piedāvājumā Ray-Ban kolekcijas ietveri. Uzzini vairāk Vizionete LV.
0: Turpinājumā Laikasuns deficīts.
2: Čau, te Kristians Rubīns, Latvijas hokeja izlases aizsargs. Visu māju seko līdz hokeja notikumiem EHR Latvijas šīt ētrā, kur īpašās reportāžās no Šveices ziņošu, kā iet mūsu ceļiem. Tiekamies ētrā un turam īkšķus par savējiem.
3: Hokeja mēnesī dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
4: Ko darīt ar mājokļu iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
5: Izkrasi tās ārā!
4: Citadelas mazais mājokļu kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadela LV.
6: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
7: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Latvija pirmā. Maksātājs ir integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/ politiska domu zīme reklāma.
8: Tiem, kas būvē un pārbūvē, tiem, kam jāizvēlas apkuras veids, tiem, kam svarīga energoefektivitāte un izmaksu samazināšana. Praktiski padomi un idejas komfortam. Klausies mājas tehnoloģiju minūti trešdienās un uzzini, kā izvēlēties piemērotāko risinājumu savai mājai.
9: AJ produkti. Mēs vienmēr sniedzam 7 gadu garantiju. Tas ir tik ilgi, lai darbā izdzertu 5000 kafijas krūžu. Gandrīz 4 reizes sabrauktu apkārt zemeslodē ar kravas mašīnu un uzaudzētu savu bonsai koku no sēklas. AJ produkti ir vairāk nekā darba vietas aprīkojums. Tu iegūsti 7 gadu garantiju un ilgtermiņa partnerību. AJ produkti LV. Strādā ar prieku.
10: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Gudīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļu iegādēji un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs pārspēsim citu piedāvājumu. Visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija. Patenta numurs M78207. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
11: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
0: EHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to EHR.fm vai EHR aplikācijā.
12: Tava jaunās sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska – Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, krēmīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinais akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.
13: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei no vadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
0: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
14: Laika ziņas kopā ar Inbank. Šodien Latvijā solīts pārsvarā apmācies laiks, vietām lietus un iespējams arī pērkona negaisa. Savukārt mazāk mākoņu valsts austrumos un dienvidu Kurzemes piekrastē. Pūšot nelielam dienvidu un rietumu vējam, gaisa temperatūra plus 11, plus 16 grādi, bet Latgalē līdz pat plus 24 grādiem.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Čau, draugi! Mani sauc Jūras Kauguls.

Mēģinājumā Pērle caur pieturām. Gribi tikt pie Latvijas hokeja izlases krēklāra spēlētāju autogrāfiem? Tad parādi, cik skaļi un radoši tu atbalsti mūsējos. Sūti savu balsziņu uz WhatsApp 25101101. Uzkurini komandu, iedod savu enerģiju un parādi, kā Latvija tur īkšķus par savējiem. Atbalstām savējos hokejā kopā ar Verte Auto. Tavu Škoda partneri Mežciemā. RD Electronics – preces no pasaulē vadošajiem zīmoliem. Interneta veikalā RD Veikals LV tagad vēl vairāk preču – autoriepas un diski, roboti zāles pļāvēji, dārza instrumenti un mēbeles, velosipēdi.

0: ērti un vienkārši. RD Electronics.
1: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums bez ķīlas? Lonzo Finance saprot jūsu biznesu un vēlas, lai tas attīstās. Elastīgi aizdevuma risinājumi, ātras lēmums un godīgi sadarbības noteikumi. Ja nepieciešama lielāka summa, Lonzo Finance izsniedz aizdevumu pret kustamās mantas ķīlu un iekārtām. Tas var būt auto, komerctransports, lauksaimniecības tehnika vai ražošanas iekārta. Aizdevums vienas dienas laikā. Sazinies Lonzo Finance LV.
2: Māja dišpirkumi veikalos Kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
3: Noķēri akmentiņu? Nepieciešams autostikla remonts vai maiņa? Nebēdā! Nāc uz Intrans Ziepniekkalnā Garozas ielā 2. Plašākais autostiklu klāsts, labākās cenas un cieša sadarbība ar apdrošinātājiem. Intrans pieredzējušie meistari parūpēsies, lai tavs skats uz ceļu un dzīvi atkal būtu skaidrs un drošs. Intrans. Liekam bēdu zemakmeņa, pāri ejam dziedādam!
4: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju – OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams – registrs.iaui.gov.lv.
5: Jaunais Heisburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs, krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.
6: Sils – tavs uzticamais partners Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņu pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņu pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikals Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.

0: tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Lita, Sibilla un Teika.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Raidījumā Triānas Parks. Tie, kas divatā. Čau, te Kristians Rubīns, Latvijas hokeja izlases aizsargs. Visu māju seko līdz hokeja notikojiem EHR Latvijas šit ētrā, kur īpašās reportāžās no Šveices ziņošu, kā iet mūsu čaļiem. Tiekamies ētrā un turam īkšķis par savējiem.
1: Hokeja mēnesī dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
0: Turpinājumā Triānas Parks. Tie, kas divatā.
2: Iepērcies Rimi e-veikalā un laimē e-velo. Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīda elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV, loterijas atļaujas numurs 8992 Rimi.
1: Labrīt! Mosties! Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR Latviešu hiti rīta programmu darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā.
0: Kopā ar Adenta LV. Veselīgs maids no paudzes paudzē. Kāda būs tava vasara? Ballītes vai neaizmirstams spēļmaratons? Līdz 14. jūnijam īpašas cenas Nitu datoriem, GBL skaļruņiem un citai datortehnikai visos Baltic Data veikalos. Ienāc balticdata.lv.
3: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
5: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Latvija pirmā. Maksātājs ir integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/svitra politiska domuzīme reklāma.
6: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī Vietelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT LV līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT LV.
7: Mēs iegriežam skaļākos notikumus, tāpēc brīdinam, šoreiz būs jāuzliek austiņas.
8: 22. maijā Grīziņdārzā Burzma Butīk festivālā varēsi gan piedalīties darbnīcās, gan no 6 līdz 8 vakarā satiksim mūs Seb Silent Disco zonā, kur es un DJs Makrē spēlēsim labākos deju gabalus.
7: Tiekamies Seb Silent Disco zonā 22. maijā no 6 līdz 8 vakarā ilgspējas modas festivālā Grīziņdārzā.
8: Uzzini vairāk par pasākumu ehr.fm.
9: EHR.
10: Jaunais Heisburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs, krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu. Heisburger!
11: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei, novadošajiem zīmoliem – Stiga, Husqvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem. Vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.

0: Super izdevīga diena ar Viada. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcija spēkā ar Viada pluskarti, Viada Latvija un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnubāku jau šodien. Latviešu
1: hiti EHE. Singapūras satīns un Samanta Tīna. Plāksteris.

0: Es nekad neesmu vīlējis tikai tavā attieksmē.
1: Tas ir tas kārtīgi, bet es esmu one.

0: Pienvedēja piedzīvojumi. Kā nekad. Vai tu kontrolē savu elektrības rēķinu? Vai rēķins kontrolē tevi? Klausies gudrās enerģijas minūti ceturtdienās un uzzini, kā tu vari ietaupīt vismaz vienu elektrības rēķinu gadā. Gudrās enerģijas minūte kopā ar Ignitis.
1: Mosties čempion! Šīs dienas galvenais notikums esi tu! Visi zina, ka iespējām vajag dot iespēju, un tieši tu to dari vislabāk. Dažiem vienkārši sanāk. Jā, jā, es skatos uz tevi. VTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
2: Uz pirmo piekto skaitīties?
3: Pirmais!
4: Otrā!
3: Trešais!
5: Ceturtais!
6: Labrīt! Piektais!
7: Kad četras paciņas kārtīgi sakārtojušās ierindā, piekto sūti vienmēr par brīvu. Tikai un vienīgi mans.pasts.lv reģistrētajiem lietotājiem. Pasts, esam tuvu, sūtam tālu.
8: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
9: Tava jaunās sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska – Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, kremīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinais akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.
10: EHR Latviešu hiti Populārākās latviešu mūzikas – radio numur viens.
11: Laika ziņas kopā ar Inbank.
12: Šodien Latvijā solīts pārsvarā apmācies laiks, vietām lietus un iespējams arī pērkona negais. Savukārt mazāk mākoņu valsts austrumos un dienvidu Kurzemes piekrastē. Pūšot nelielam dienvidu un rietumu vējam, gaisa temperatūra plus 11, plus 16 grādi, bet Latgalē līdz pat plus 24 grādiem.
11: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
13: Hei, čāvinieks, te Ozols.
14: Es

pilnā plaukumā. Pērc putekļu sūcēju par pavasara cenu un baudi tīrību sev apkārt. Philips, Bosch, Stoller, mazā sadzīves tehnika ar bezmaksas piegādi visā Latvijā.

0: SOS. Kāpēc pretsāpju tablete palīdz nevienmēr? Iemācies atšifrēt savu ķermeni. Piektdienās rubrikās atpazīsti vēdersāpes, uzzini, kā pareizi sev palīdzēt sāpju un krampju brīžos. Atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar zīmolu Nošpa.
1: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Tu iedomājies? Es aizgāju uz Filmen un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
3: Vai tas vispār ir jāmēra?
2: Obligāti, ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filmen to piedāvā bez maksas.
4: Brilles Filmen.
5: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01-000-468.
6: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Domalētī divvietīgs soliņš 79,99. Dārza nojume ar polikarbonāta jumtu 599 eiro. Domalētī dārza šūpoles tikai 149 eiro. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā Kā Senokai veikalos un e-veikalas mātvedbiedriem.
7: Sagaidi vasaru ar jaunu auto! Līdz 31. maijam piedalies Mego pavasara loterijā. Pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Kamiq no Green Motors vai Sony PlayStation no TixiPay. Dāvanu kartes no Mēness aptieka un Bolt Food vai komunālo rēķinu apmaksu no Solo. Loterijas atļaujas numurs 8943. Ik viens var laimēt! Mego LV!
8: Apbalvotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un

0: 23. maijā eksporta ielā 1A.
1: Tiem, kas būvē un pārbūvē, tiem, kam jāizvēlas apkuras veids, tiem, kam svarīga energoefektivitāte un izmaksu samazināšana, praktiski padomi un idejas komfortam. Klausies mājas tehnoloģiju minūti trešdienās un uzzini, kā izvēlēties piemērotāko risinājumu savai mājai.

0: Sveiciens Vārda dienā kopā ar E-Leasings LV.
1: Šodien Vārda dienu svin Lita, Sibilla un Teika.
0: Sveiciens Vārda dienā kopā ar E-Leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 11 un 31 minūte.
2: Mārta, mīlestības kontrabanda.

0: Eiropa. Es nevaru.
1: Tavas lūpas kā medus, kā man gribas tās noskumstīt, izgaršot. Tavas acis ir ledus, man bez tevis tik augsti kā izdzīvot. Lai tu neredzi mani.

0: Turpinājumā labvēlīgais tips Daugšēnu disko
1: Hey DJ, uzliek šito
2: Vai vēlies, lai tavam bērnam vasara Rīgā būtu piedzīvojumiem bagāta?
0: Ģimenes centrs RIFS piedāvā tematiskas nometnes, laika ekspedīcija, pētnieku misija, pasaules piedzīvojumi. Katra diena nes jaunus atklājumus, attīstot iztēli, domāšanu un redzesloku. Nometnes notiek Rīgā, ģimenes centrā RIFS. Izvēlies piemērotāko un piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes RIFS LV.
2: Piedāvā bērnam vasaru, kur viņš neaizmirsīs.
0: Vairāk ģimenes RIFS LV.
3: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbijas šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents. Veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudījo šodien tikai par 2,60. Heisburger!
4: Latvija! 27 miljārdi Latvijas ekonomikā. Divas trešdaļas no IKP, 6 miljārdi nomaksāti nodokļos valsts budžetā. Tas ir eksports. Fano līdzi un atbalsti Latvijas eksportējošos uzņēmumus. Latvijas eksports LV. Bez eksporta nav uzvaras. LMT Grupa.
5: Pilsētā sācies lielais bulciņu drudzis. Ar vienu nepietiks. Gribēsies vēl un vēl. Latvijas konditorijas senās tradīcijas atgriežas jaunā spēkā. Mārtiņa Beķerija. Jau šopavasar nepaeļ garām.
6: Mēs iegriežam skaļākos notikumus, tāpēc brīdinam, šoreiz būs jāuzliek austiņas.
7: 22. maijā grīziņdārs.

0: Safe Silent Disco zonā 22. maijā no 6 līdz 8 vakarā ilgspējas modas festivālā Grīziņdārzā.
1: Uzzini vairāk par pasākumu ehr.fm.
2: EHR.
3: Tava jaunās sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska – Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, krēmīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinais akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētkumi.

0: Visas taisnības un ēdavārdi. Tik tā viena.
1: Čau, te Kristians Rubins, Latvijas hokeja izlases aizsargs. Maijs EHR Latvijas šīta ētrā ir hokeja mēnesis, un tas nozīmē vēl vairāk enerģijas, vēl vairāk Latvijas šīta un vēl vairāk atbalsta mūsu čaļiem uz ledus. Turam īkšķis par savējiem un izbaudīsim katru vārtu gumu kopā.
2: Hokeja mēnesī dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
3: Kad dezinoša sajūta krūtīs, neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
4: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazin LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazin LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Signet Bank piedāvā Prātavētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. Jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerts zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTB, Neste, Balcija, Storens un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
6: Uzmanību, gatavību tikai šonedēļ Optio veikalos. 40% atlaide briļļu ietvaram vai briļļu lēcām. Optio optika.
7: Jaunais Heisburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maiks krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.
2: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
8: Laikaziņas kopā ar Inbank.
9: Šodien Latvijā solīts pārsvarā apmācies laiks, vietām lietus un iespējams arī pērkona negaiss. Savukārt mazāk mākoņu valsts austrumos un dienvidkurzemes piekrastē. Pūšot nelielam dienvidu un rietumu vējam, gaisa temperatūra plus 11, plus 16 grādi, bet Latgalē līdz pat plus 24 grādiem.
8: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Inbank atlaižu sprints ir klāt tikai šonedēļ. Vēl izdevīgākas procentu likmes mājokļa kredītiem. Piesakies Inbank LV un saņem savu piedāvājumu uzreiz. Inbank atlaižu sprints. Tavs starts lieliem plāniem.
10: Čau, te grupa Mjūzīk.
11: Čau, šeit Alise Haima.
12: Es esmu Aigars Grauva no

skan latviešu hiti. Autoselect LV liela pārdošana. Atlaides līdz 25%. 0 eiro kabatā? Nekrāj, tiec pie auto uzreiz. Ienāc Autoselect LV, aizpild pieteikumu un brauc jau rīt. Turpinājumā. Marta.

0: rīt. Mosties, te savējie. Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR Latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar Adenta LV. Veselīgs maids no paudzes paudzē.
1: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums bez ķīlas? Lonzo Finance saprot jūsu biznesu un vēlas, lai tas attīstās. Elastīgi aizdevuma risinājumi, ātras lēmums un godīgi sadarbības noteikumi. Ja nepieciešama lielāka summa, Lonzo Finance izsniedz aizdevumu pret kustamās mantas ķīlu un iekārtām. Tas var būt auto, komerctransports, lauksaimniecības tehnika vai ražošanas iekārta. Aizdevums vienas dienas laikā. Sazinies Lonzo Finance LV.
2: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
3: Izkrasi tās ārā!
2: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadela LV.
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 kvadrātmetriem, bez perimetra stieples, ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedziņu. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervu asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
5: Aizraujošākie piedzīvojumi bērniem. Šovasar būs nometnē. Vasara Delfi pludmales centrā. Iekštelpu pludmale Rīgā.
6: Katra nedēļa būs jauns stāsts. No sporta līdz zinātnes brīnumiem, detektīvu akadēmijai un radošajām darbnīcām. Mēs palīdzam bērniem izzināt sevi, sadarboties un gūt pozitīvas emocijas drošā vidē. Aicinām bērnus vecumā no 4 līdz 12 gadiem. Vairāk informācijas un pieteikšanās pludmalescentrs.lv. Uz tikšanos Delfi pludmales centrā.
7: Noķēri akmentiņu? Nepieciešams autostikla remonts vai maiņa? Nebēdā! Nāc uz Intrans Ziepniekkalnā Garozes ielā 2. Plašākais autostiklu klāsts, labākās cenas un cieša sadarbība ar apdrošinātājiem. Intrans pieredzējušie meistari parūpēsies, lai tavs skats uz ceļu un dzīvi atkal būtu skaidrs un drošs. Intrans. Liekam bēdu zemakmeņa, pāri ejam dziedādam!
8: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Pēdējā gada laikā mēs apvienojām kredītus 15 000 personām par kopējo summu 55 miljoni eiro. Mēs pārspējām citu piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums telpu remontam, transportlīdzekļa iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
9: Vai tu kontrolē savu elektrības rēķinu? Vai rēķins kontrolē tevi? Klausies gudrās enerģijas minūti ceturtdienās un uzzini, kā tu vari ietaupīt vismaz vienu elektrības rēķinu gadā. Gudrās enerģijas minūte kopā ar Ignitis.
10: Tava jaunās sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska – Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, krēmīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinājs akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.

0: Abrīvs mājas, pērkot Goreņas sadzīves tehniku PTA, katrs pirkums no 15. Februāra piedalās loterijā. Balvu daudz un visas ir tā vērtas. 50 jaudīgi putekļu sūcēji, moderna plīts, noderīga saldētava un čakla veļas mašīna. Pērc PTA līdz 31. Maijam un laimē. Loterijas numurs 8874 PTA. Dambja 3A PTA LV. Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Lita, Sibilla un Teika.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Čau! Mani sauc Ralfs Frēbergs, Latvijas hokeja izlases aizsargs. Es aicinu jūs visus atbalstīt mūsu pasaules čempionāta spēlēs. Jūsu ovācijas gan tribīnēs, gan pie televizora dod mums papildus spēks cīnīties par Latviju. Tiekamies pie ekrāniem un turam īkšķi par mūsējiem. Sarau Latvija!
1: Hokeja mēnesis kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
2: Turpinājumā
1: gaisā on the air hipnotizēts.
3: Čau, te Kristians Rubins. Es jums ziņošu par visu, kas notiek pasaules hokeja čempionātā. Pats galvenais – piedalies konkursā, kurā vari laimēt Latvijas hokeja izlases krakli ar spēlētāju autogrāfiem. Sūti savu balss ziņu uz WhatsApp 25-101-101 un parādi, kā Latvija tur īkšķis par savējiem.
1: Hokeja mēnesī dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
4: Mums ir lieliski jaunumi! Ortodontijas klīnikā Adenta pusaudži no 12 līdz 18 gadiem var saņemt bezmaksas konsultāciju pie ortodontiem. Turklāt, bez garām gaidīšanas rindām, klīnikā Adenta. Certificēti profesionāli un iejūtīgi speciālisti, ērta piekļuve un plaša bezmaksas stāvvieta. Tiekamies Adentā, Ganību dambī 4. Adenta LV – veselīgs smaids no paudzes paudzē. Ārstniecības iestādes kods 01000843.
5: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazine LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazine LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
7: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Latvija pirmā. Maksātājs ir integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/ politiska domu zīme reklāma.
8: Mosties saule! Šī diena pieder tev. Tu lido ātrāk par vēju. Dabas spēku apstādināt nav reāli. Un tas spēks esi tu. Tagad ieņem zemo startu un aiziet. BTA apdrošināšana gatavojies labākajam.
9: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī Viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT LV līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT LV.
10: AKR proudly presents The Rake Mike Show.
11: Es iekritu 3-metrīgā bedrē, aizskatoties uz Laurēni.
12: Esmu uzkritusi uz skatuves un krītot izrāvusi visas gaismas.
11: Man tā cēka, tu pa mani runāši.

0: radio.lv, aizpild anketu un saņem piedāvājumu.
1: Super izdevīga diena ar Viada. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcija spēkā ar Viada pluskarti, Viada Latvija un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnu baku jau šodien. Latviešu hiti EHR.
2: Mūzika. Manā pilsētā līst

Žoržs Siksna un Koris Maska ballējam neguļam. Ikdienas kastē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 25. maijam. Maltā kafija Lofbergs Karisma 500 grami 5,99 €. Sarkanā paprika 1,99 € kilogramā. Rimi.

0: nosapņojiet, kopā mēs to piedzīvojam!
1: Ienāc slēgt kredītis.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Māja dišpirkumi veikalos Kurši. Tikurila un Vivakolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol certificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampērstundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
3: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz Alka Outlet maksā tikai 6,99 €. Un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alka Outlet.
4: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
5: Laika ziņas kopā ar Inbank.
6: Šodien Latvijā solīts pārsvarā apmācies laiks, vietām lietus un iespējams arī pērkona negaiss. Savukārt mazāk mākoņu valsts austrumos un dienvidkurzemes piekrastē. Pūšot nelielam dienvidu un rietumu vējam, gaisa temperatūra plus 11, plus 16 grādi, bet Latgalē līdz pat plus 24 grādiem.
5: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Inbank atlaižu sprints ir klāt tikai šonedēļ. Vēl izdevīgākas procentu likmes mājokļa kredītiem. Piesakies Inbank LV un saņem savu piedāvājumu uzreiz. Inbank atlaižu sprints. Tavs starts lieliem plāniem.
7: Mans vārds ir Ralfs Eilands.
8: Čau, es esmu Dāca Stepānova.
9: Es esmu Aigars Grāvers no grupas Jumprava.
10: Žoržs Sīksna un Koris Maska. Ballējam, neguļam! Ballējam.

Uzzini savējos EHR latviešu hiti. Patriša, lai tev sāp!

0: latviešu hiti. Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem sertifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV. Turpinājumā Baidava uz ielas.
1: Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo EKI atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudzbērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
2: Škoda.
3: Hei, foršas brilles! Droši vien maksāju veselu bagātību, vai ne?
2: Vietas vajag zināt. Es tās nopirku Filman tikai par 55 eiro.
3: Tiešām? Tas ir neticami izdevīgi! Filman pārliecināts, ka ik viens ir pelnījis stilīgas un kvalitatīvas brilles par pieejamu cenu. Brilļu komplekts tikai par 55 eiro. Saules brilles 20 eiro vērtībā dāvanā. Veidojiet savu ideālo stilu jau šodien. Apmeklējiet optiku Filman. Brilles Filman.
0: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
5: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Latvija pirmā. Maksātājs ir integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/svitra politiska domu zīme reklāma.
6: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
7: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rips notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā ģimenes centrā Rips. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rips LV. Radoša vasara
6: ar mūzikas skaņām.
7: Uzzini vairāk ģimenes Rips LV.
8: Čau, te Kristians Rubīns, Latvijas hokeja izlases aizsargs. Visu māju seko līdz hokeja notikumiem EHR Latvijas šīt ētrā, kur īpašās reportāžās no Šveices ziņošu, kā iet mūsu ceļiem. Tiekamies ētrā un turam īkšķis par savējiem.
9: Hokeja mēnesī dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Lita, Sibilla un Teika.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: EHR Latviešu hiti.
1: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem sertifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
2: Turpinājumā Lādezers. Kā man laiku apvaldīt?
3: Kāpēc pretsāpju tablete palīdz nevienmēr? Iemācies atšifrēt savu ķermeni. Piektdienās rubrikās Atpazīsti vēdersāpes uzzini, kā pareizi sev palīdzēt sāpju un krampju brīžos. Atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar zīmolu Nošpa.
4: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 €. Hesburger!
5: Gatavojies vasarai? Kopā ar JUSK ietaupi līdz 60% dārza mēbeļu komplektiem, krēsliem, galdiem, puķu podiem, gaismekļiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV!
6: Redzime tālūžņus, atceries, Refonda maksā vairāk. Sveram godīgi, maksājam vairāk. Rīgā Tvaika 70, Daugavpilī Motoru 2A, Refonda LV, jo tavs metāls maksā vairāk.
7: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 €. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
8: Signet Bank piedāvā Prātavētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerts zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTB, Neste, Balcija, Storens un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
9: RD Electronics – preces no pasaulē vadošajiem zīmoliem. Interneta veikalā RD Veikals LV tagad vēl vairāk preču. Autoriepas un diski, roboti zāles pļāvēji, dārza instrumenti un mēbeles, velosipēdi,

0: piegāde uz RD Elektronikas veikaliem vai pakomātiem visā Latvijā. Ērti un vienkārši. RD Elektronikas.
1: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
2: Tiem, kas būvē un pārbūvē, tiem, kam jāizvēlas apkuras veids, tiem, kam svarīga energoefektivitāte un izmaksu samazināšana, praktiski padomi un idejas komfortam. Klausies mājas tehnoloģiju minūti trešdienās un uzzini, kā izvēlēties piemērotāko risinājumu savai mājai.
3: Tādas cenas! Veikalo stop! Tikai trīs dienas!
4: No 18. Līdz 20. Maijam ar mana topkārte. Maltā kafija Lavaca Oro 250 gramu 6,49 €. Batoniņš Kinder Pingui 30 gramu 49 €. Un mitrās salvetes Pampers Sensitive 1,59 €.

dziedāt uz lieliem svētkiem.

0: Savējie, savējie, savējie. EHR Latviešu hiti.
1: Jaunums EHR Latviešu hiti ēterā.
2: Artūrs Skutelis, mūsu sirdis nekā.

0: latviešu hiti.
1: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Pilns brīļu komplekts, ietvars un lēcas tikai no 49 eiro. Vizionete, tavas brilles ir te. Uzzini vairāk Vizionete LV.
2: Turpinājumā Sudden Lights. Negribu piezemēties.
3: Es negribu piezemēties.
4: Mosties čempion! Šīs dienas galvenais notikums esi tu. Visi zina, ka iespējām vajag dot iespēju, un tieši tu to dari vislabāk. Dažiem vienkārši sanāk. Jā, jā, es skatos uz tevi. VTA apdrošināšana gatavojies labākajam.
5: Spins kopā ar Roda Racing Biķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās

0: Racing par uzvaru katrā aplī. Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašais liegušos personu reģistrs registrs.iaui.gov.lv.
1: Mēs iegriežam skaļākos notikumus, tāpēc brīdinam, šoreiz būs jāuzliek austiņas.

0: Safe Silent Disco zonā 22. maijā no 6 līdz 8 vakarā ilgspējas modas festivālā Grīziņdārzā.
1: Uzzini vairāk par pasākumu ehr.fm.
2: EHR. EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
3: Laika ziņas kopā ar Inbank.
4: Šodien Latvijā solīts pārsvarā apmācies laiks, vietām lietus un iespējams arī pērkona negaiss. Savukārt mazāk mākoņu valsts austrumos un dienvidkurzemes piekrastē. Pūšot nelielam dienvidu un rietumu vējam, gaisa temperatūra plus 11, plus 16 grādi, bet Latgalē līdz pat plus 24 grādiem.
3: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!
2: Es esmu Ītars Busulis

0: pārējie pievienojies.
1: Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
2: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
0: 2 un 12 minūtes.
2: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

latviešu hiti. A Eiropa. Jūrmala.

0: karnivalu jūs. Tāda pati diena.
1: Tā būs tāda pati diena.
2: Iepērcies Rimi e-veikalā un laimē e-velo. Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīda elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV. Loterijas atļaujas numurs 8992 Rimi.
3: Laucinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki.
4: Lat, lat, lat, kredīs.
3: Un

0: tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Kad dezinoša sajūta krūtīs neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāli Latvijā.
2: Kā senokai izdevīgas cenas katru dienu. Outliner tūrisma krēsls 12,99. Kompozīta materiāla terases dēlis 2,9 metri 9,99. Priežu mizu mulča vidējā frakcija 200 litri 12,99. Kā senokai. Piedāvājumi spēkā kā senokai veikalos un e-veikalas mārtvērtbiedriem.
3: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz Alkoutlet maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoutlet.
4: Uzmanību, gatavību tikai šonedēļ Optio veikalos. 40% atlaide briļļu ietvaram vai briļļu lēcām. Optio optika.
5: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
1: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Latvija pirmā. Maksātājs ir integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar saimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/politiska domu zīme reklāma.

0: Eksporta šovs uz ūdens 23. maijā Eksporta ielā 1A.
1: Pilsētā sācies lielais pulciņu drudzis. Ar vienu nepietiks. Gribēsies vēl un vēl. Latvijas konditorijas senās tradīcijas atgriežas jaunā spēkā. Mātiņa Beķerija. Jau šopavasar nepaeja garām.
2: AKR proudly presents The Rake Mike Show.
3: Es iekritu trīsmetrīgā bedrē, aizskatoties uz Laurēni.
4: Esmu uzkritusi uz skatuves un krītot izrāvusi visas gaismas.
3: Man tā cēga, ka tu pa mani runāši.

0: Super izdevīga diena ar Viada. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcija spēkā ar Viada pluskarti, Viada Latvija un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnu baku jau šodien. Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Lita, Sibilla un Teika.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Ulmens un Lina. Gans Lina. Čau, te Kristians Rubīns, Latvijas hokeja izlases aizsargs. Visu māju seko līdzi hokeja notikumiem EHR Latvijas šīt ētrā, kur īpašās reportāžās no Šveices ziņošu, kā iet mūsu ceļiem. Tiekamies ētrā un turam īkšķus par savējiem.
1: Hokeja mēnesī dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
2: Turpinājumā Ralfs Ēlans un Lina Kanclīņa. Mēs iegriežam skaļākos notikumus, tāpēc brīdinam, šoreiz būs jāuzliek austiņas.
3: 22.

0: Silent Disco zonā 22. maijā no 6 līdz 8 vakarā ilgspējas modas festivālā Grīziņdārzā.
1: Uzzini vairāk par pasākumu ehr.fm.
2: EHR. Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV, tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30% un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
4: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 € uz 10 dienām un skaties arī Viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT LV līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT LV.
5: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
6: Izkrati tās ārā!
5: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela LV.

Visu dienu klausies savējos EHR latviešu hiti. Aminata, šis ir mans laiks. Mums ir šī

0: Kāzas Soundpoets, es padodos.
1: Čau, te Kristians Rubins, Latvijas hokeja izlases aizsargs. Maijs EHR Latvijas šīt ētrā ir hokeja mēnesis, un tas nozīmē vēl vairāk enerģijas, vēl vairāk Latvijas šīt un vēl vairāk atbalsta mūsu čaļiem uz ledus. Turam īkšķis par savējiem un izbaudīsim katru vārtu gumu kopā.
2: Hokeja mēnesī dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
3: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums bez ķīlas? Lonzo Finance saprot jūsu biznesu un vēlas, lai tas attīstās. Elastīgi aizdevuma risinājumi, ātras lēmums un godīgi sadarbības noteikumi. Ja nepieciešama lielāka summa, Lonzo Finance izsniedz aizdevumu pret kustamās mantas ķīlu un iekārtām. Tas var būt auto, komerctransports, lauksaimniecības tehnika vai ražošanas iekārta. Aizdevums vienas dienas laikā. Sazinies Lonzo Finance LV.
4: Kāda būs tava vasara? Ballītes vai neaizmirstams spēļmaratons? Līdz 14. jūnijam īpašas cenas Nitu datoriem, GBL skaļruņiem un citai datortehnikai visos Baltikdata veikalos. Ienāc baltikdata.lv.
5: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem! Izvēlies Origo dāvanu karti! Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
6: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
7: Mēs iegriežam skaļākos notikumus, tāpēc brīdinam, šoreiz būs jāuzliek austiņas.
8: 22. maijā Grīziņdārzā Burzma Butīk festivālā varēsi gan piedalīties darbnīcās, gan no 6 līdz 8 vakarā satiksim uz Seb Silent Disco zonā, kur es un DJs Makrē spēlēsim labākos deju gabalus.
7: Tiekamies Seb Silent Disco zonā 22. maijā no 6 līdz 8 vakarā ilgspējas modas festivālā Grīziņdārzā.
8: Uzzini vairāk par pasākumu ehr.fm.
2: EHR. EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
9: Laika ziņas kopā ar Inbank.
10: Šodien Latvijā solīts pārsvarā apmācies laiks, vietām lietus un iespējams arī pērkona negaiss. Savukārt mazāk mākoņu valsts austrumos un dienvidkurzemes piekrastē. Pūšot nelielam dienvidu un rietumu vējam, gaisa temperatūra plus 11, plus 16 grādi, bet Latgalē līdz pat plus 24 grādiem.
9: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 3 un 12 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Fly! Beigās tomēr vis

0: raidījumā Jauns mēnesis pārcēlājs. Super izdevīga diena ar Viada. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcija spēkā ar Viada puskarti, Viada Latvija un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnubāku jau šodien.
1: Kāpēc pretsāpju tablete palīdz nevienmēr? Iemācies atšifrēt savu ķermeni. Piektdienās rubrikās Atpazīsti vēdersāpes uzzini, kā pareizi sev palīdzēt sāpju un krampju brīžos. Atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar zīmolu Nošpa.
2: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
3: Ļauj viņam uzvarēt. Kopā ar Damretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienu vietu. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenes Rifs.lv.
2: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
3: Vairāk Ģimenes Rifs.lv.
4: Gribi tikt pie Latvijas hokeja izlases kreklāra spēlētāju autogrāfiem? Tad parādi, cik skaļi un radoši tu atbalsti mūsējos. Sūti savu balsziņu uz WhatsApp 25101101. Uzkurini komandu, iedod savu enerģiju un parādi, kā Latvija tur īkšķus par savējiem. Atbalstām savējos hokejā kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
5: Spins kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā. Lielā

0: par uzvaru katrā aplī. Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs registrs.iaui.gov.lv.
1: Noķēri akmentiņu? Nepieciešams autostikla remonts vai maiņa? Nebēdā! Nāc uz Intrans Ziepniekkalnā Garozas ielā 2. Plašākais autostiklu klāsts, labākās cenas un cieša sadarbība ar apdrošinātājiem. Intrans pieredzējušie meistari parūpēsies, lai tavs skats uz ceļu un dzīvi atkal būtu skaidrs un drošs. Intrans. Liekam bēdu zemakmeņa, pāri ejam dziedādam!
2: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
3: Tiem, kas būvē un pārbūvē, tiem, kam jāizvēlas apkuras veids, tiem, kam svarīga energoefektivitāte un izmaksu samazināšana, praktiski padomi un idejas komfortam. Klausies mājas tehnoloģiju minūti trešdienās un uzzini, kā izvēlēties piemērotāko risinājumu savai mājai.

0: Ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Lita, Sibilla un Teika.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: 3 un 31 minūte.
1: Bū! Piedaloties Edavārdi un Zenpaulu. Kur ir mana cilts?
3: Sit!

0: Mēģinājumā Elizabete Gaile. Pietura pie laimas. Ja pietura pie laimas. Čau, mani sauc Ralfs Frebergs, Latvijas hokeja izlases aizsargs. Es aicinu jūs visu atbalstīt mūsu pasaules čempionāta spēlēs. Jūsu ovācijas gan tribīnēs, gan pie televizora dod mums papildus spēks cīnīties par Latviju. Tiekamies pie ekrāniem un turam īkšķi par mūsējiem. Sarau Latvija!
1: Hokeja mēnesis kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
0: Turpinājumā Elizabete Gaile. Pietura pie laimas. Ja pietura pie laimas. Lido garšu hitī. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hitī EHR.fm vai EHR aplikācijā. Sagaidi vasaru ar jaunu auto! Līdz 31. maijam piedalies Mego pavasara loterijā! Pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Kamiq no Green Motors vai Sony PlayStation no TixiPay, dāvanu kartas no Mēness aptieka un Bolt Food vai komunālo rēķinu apmaksu no Solo. Loterijas atļaujas numurs 8943. Ik viens var laimēt! Mego LV! Mosties saule! Šī diena pieder tev! Tu lido ātrāk par vēju! Dabas spēku apstādināt nav reāli, un tas spēks esi tu! Tagad ieņem zemo startu un aiziet! BTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
2: Aizraujošākie piedzīvojumi bērniem! Šovasar būs nometnē! Vasara Delfi pludmales centrā! Iekštelpu pludmale Rīgā!
3: Katra nedēļa būs jauns stāsts! No sporta līdz zinātnes brīnumiem, detektīvu akadēmijai un radošajām darbnīcām! Mēs palīdzam bērniem izzināt sevi, sadarboties un gūt pozitīvas emocijas drošā vidē! Aicinām bērnus vecumā no 4 līdz 12 gadiem! Vairāk informācijas un pieteikšanās pludmalescentrs.lv! Uz tikšanos Delfi pludmales centrā!
1: Labrīt! Mosties! Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR Latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā.
0: Kopā ar Adenta LV. Veselīgs maids no paudzes paudzē.
4: RD Electronics – preces no pasaulē vadošajiem zīmoliem. Interneta veikalā RD Veikals LV tagad vēl vairāk preču – autoriepas un diski, roboti zāles pļāvēji, dārza instrumenti un mēbeles, velosipēdi,

0: piegāde uz RD Elektronikas veikaliem vai pakomātiem visā Latvijā. Ērti un vienkārši. RD Elektronikas.
1: Signet Bank piedāvā Prātavētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerts zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTB, Neste, Balcija, Storens un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.

0: Tev nekas nav jādara. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti.
1: Astronauti. Ilgošanās

labvēlīgais tips un framest. Mākoņi pūkaļi.

0: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 25. maijam. Maltā kafija Lofbergs Karisma 500 grami 5,99 €. Sarkanā paprika 1,99 € kilogramā. Rimi.
1: Vai tu kontrolē savu elektrības rēķinu? Vai rēķins kontrolē tevi? Klausies gudrās enerģijas minūti ceturtdienās un uzzini, kā tu vari ietaupīt vismaz vienu elektrības rēķinu gadā. Gudrās enerģijas minūte kopā ar Ignitis.
2: Uz pirmo piekto skaitīties?
3: Pirmais.
4: Otrā.
3: Trešais.
5: Ceturtais.
3: Labrīt, piektais.
6: Kad četras paciņas kārtīgi sakārtojušās ierindā, piekto sūti vienmēr par brīvu. Tikai un vienīgi mans.pasts.lv reģistrētajiem lietotājiem. Pasts, esam tuvu, sūtam tālu.
7: AJ produkti. Mēs esam kopā ar klientu ik uz soļa.
8: Atvaino.
7: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
8: Varam.
7: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
8: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
7: Ah, pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJ produkti LV strādā ar prieku.
9: Apbalvotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Exporto šovs uz ūdens 23. maijā Eksporta ielā 1A.
10: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors stiprināms pie sienas ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
11: Mēs iegriežam skaļākos notikumus, tāpēc brīdinam, šoreiz būs jāuzliek austiņas. 22. maijā Grīziņdārzā Burzma Boutique festivālā varēsi gan piedalīties darbnīcās, gan no 6 līdz 8 vakarā satiksim uz Seb Silent Disco zonā, kur es un DJs Makrē spēlēsim labākos deju gabalus. Tiekamies Seb Silent Disco zonā 22. maijā no 6 līdz 8 vakarā ilgspējas modas festivālā Grīziņdārzā. Uzzini vairāk par pasākumu ehr.fm.
12: EHR.
13: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
14: Laika ziņas kopā ar Inbank.
15: Šodien Latvijā solīts pārsvarā apmācies laiks, vietām lietus un iespējams arī pērkona negaisa. Savukārt mazāk mākoņu valsts austrumos un dienvidkurzemes piekrastē. Pūšot nelielam dienvidu un rietumu vējam gaisa temperatūra plus 11 plus 16 grādi, bet Latgalē līdz pat plus 24 grādiem.
14: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Braucam kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
1: Radio klausītāji, ir kārtējā pēcpusdiena klāt. Es ticu, ka jums hokeja izlases krekli ir mugurā. Gatavojamies spēlē pret Austriju. Un, ja negadījumā krekls vēl nav jūsu rīcībā, tad zini, ka mēs turpinām cīņu radio ēterā par vienu tādu Latvijas hokeja izlases kreklu, kuram virsū, starp citu, ir visu spēlētāju paraksti. Tā kā, draugi mīļie, par konkursu un par lietām pasaulē un par visu citu runāsim turpmākās 3 stundas. Mans vārds ir Toms Barons un mēs stundu iesākam ar Martu. Atpakaļ uz priekšu.

Nu, kā nu kurais jūtās? Es ticu, ka izgaismota nakts ir bijusi jūsu mājās. Arī es modos augšā no tā, ka šķita, ka paparaci ir ieradies tieši pie manu logu terases un bildē manu kailo ķermeni. Jā, zibens, pērkons un vēja brāzmas, ko papildināja arī lietas šalks. Es gribu teikt, ka drīkst sēdēt uz zemes oficiāli. Pirmais pērkons ir bijis, bet lai vai kā tur būtu, dzīve turpinās. 19. Maijs, Lilita un Sibilla šodien svin daudz laimes vārdienā. Tie visi, kam ir ko svinēt vēl bez tā, ko pieminēju, nu lai soks un lai izdodas un piepildāsit visu, ko esat vēlējušies. Jā, nu, turpināsim ar konkursu un turpināsim arī runāt par hoķi. Maijs mums ir hokeja mēnesis un visādi citādi. Nedrīkstam aizmirst arī par pašu svarīgāko. Tā ir mūzika un tieši tādēļ pie tevis šodien gaidāmi viesi gan darbdienas top 5-niekā pie mans kolēģis Kato, gan arī pie mums, pie manis un pie tevis. Pulksten 6 ieradīsies lieliskā Lindalīna. Tā kā par visu pēc kārtas šajā brīdī atgriežamies pie mūsu Latvijas hip-hop leģendas Ozola. Tu domā tikai par sevi. Lai skan!

Kiti. Nu, kas pa lietu, draugi mīļie, kaut kā jūs man baidāties no tām balss ziņām. Es izstāstu, kā tas darās. Viss pavisam vienkārši. Lai kur tu būtu, tev ir iespēja tikt pie Latvijas hokeja izlases krekla. Visi autogrāfi virsū. Izloze notiks 29. maijā. Kā piedalīties konkursā? 25-101-101 EKR Latvijas hit WhatsApp tālruņa numurs. Tu vienkārši ieej WhatsAppā un tu noteikti esi saglabājis mūsu tālruņa numuru. Uzspied pieturēt to voice message simboliku. Nu un bliez iekšā, kā tu atbalsti Latvijas hokeja izlases, kā tu jūti viņiem līdzi, nu un tad šīs audio ziņas mēs atskaņojam radio ēterā. Protams, daudz no jums baidās sūtīt balss ziņas un sūta rakstiskā veidā atbalstu, to mēs, protams, lasām ēterā, bet es atgādinu. Balss ziņas ir vienīgās, kuras piedalās konkursā. Tā kā, draugi mīļie, saņemamies, kādā brīdī noteikti nolasīšu tās ziņas, kuras esam saņēmuši, bet 29. Maijs ir tas datums, kurā kāds no jums tiks pie krekla. Laimes patruļa, man šķiet, dažas nedēļas atpakaļ papildināja EHR latviešu hitskanējumu un noteikti arī turpinās to darīt, tāpat arī šajā brīdī. Tas ir duets elpo.

0: Mēs esam Elpo. Braucam kopā. Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 4 un 13 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Klausies savējos!

0: 101-101, jep, tas pats EHR Latvijas šitu WhatsApp tālruņa numurs ir izmantojams saziņā, tajos brīžos, kad ir ko teikt un vai ko teikt, tad mēs šo informāciju nododam jūsu kolēģiem radio klausītājiem. Nu, lai skan tas mūsu īstais savējais dons, sākam gatavoties augustam, lielais koncerts Daugavas stadionā, šobrīd iztiekam ar lieliskām dziesmām EHR Latvijas hit skanējumā. Tuvums, tāds saucās.
1: Hei, te Dons, un šī ir EHR Latviešu hiti.
2: Tavs tuvums.

0: Laika upe, Lietus iela.
1: Tas savējie dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR latviešu hiti rīta programmu darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā.
2: Kopā ar Adenta LV. Veselīgs maids no paudzes paudzē.
3: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums bez ķīlas? Lonzo Finance saprot jūsu biznesu un vēlas, lai tas attīstās. Elastīgi aizdevuma risinājumi, ātras lēmums un godīgi sadarbības noteikumi. Ja nepieciešama lielāka summa, Lonzo Finance izsniedz aizdevumu pret kustamās mantas ķīlu un iekārtām. Tas var būt auto, komerctransports, lauksaimniecības tehnika vai ražošanas iekārta. Aizdevums vienas dienas laikā. Sazinies! Lonzo Finance LV.
4: Iebrauc vasarā ar Škoda Kodiak. Tikai pie Verte auto. Pērc Škoda Kodiak un dāvanā saņem Weber grillu.

0: Uzzini vairāk Verte Auto LV. Verte Auto Mežciemā, Biķernieku ielā 125.
1: Māja dišpirkumi veikalos Kurši. Tikurīla un bivakolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol sertificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampēra stundu akumulātors un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
2: Aizraujošākie piedzīvojumi bērniem. Šovasar būs nometnē. Vasara Delfi pludmales centrā. Iekštelpu pludmala Rīgā.
3: Katra nedēļa būs jauns stāsts. No sporta līdz zinātnes brīnumiem, detektīvu akadēmijai un radošajām darbnīcām. Mēs palīdzam bērniem izzināt sevi, sadarboties un gūt pozitīvas emocijas drošā vidē. Aicinām bērnus vecumā no 4 līdz 12 gadiem. Vairāk informācijas un pieteikšanās pludmalescentrs.lv. Uz tikšanos Delfi pludmales centrā.
4: RD Electronics – preces no pasaulē vadošajiem zīmoliem. Interneta veikalā RD Veikals LV tagad vēl vairāk preču. Autoriepas un diski, roboti zāles pļāvēji, dārza instrumenti un mēbeles, velosipēdi,

0: ērti un vienkārši. RD Electronics. Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
1: Neizslēgts kludeklis?
0: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
2: Brilles Filman.
0: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
3: OptiBet no 15. Līdz 31. Maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.

par kreklu, par Latvijas hokeja izlases kreklu. Nu, gaidām balss ziņas ar jūsu gavilēm, ar to, kā jūs atbalstāt Latvijas hokeja izlasi, Latvijas hokeja izlasi. Nu, tad šobrīd nolas tos, kur iesūtījuši ir rakstiskā veidā atbalstu, bet gaidām balss ziņas, kā jau teicu. Lelde mums ziņo, šī ir mūsu komanda, mūsu krāsas un mūsu lepnums. Visi Latvija ir kopā ar jums un tic katrai cīņai uz ledus. Aiziet mūsējie! Redz, kur arī Edgars mums ziņo, kad jūs spēlējat, visa tauta dzīvo līdz katram momentam. Mēs lepojamies ar jūsu neatlaidību un sirdi, ko atstājat laukumā. Pū, skatos, ka ir diezgan daudz iesūtīts ziņas konkursam, nu vēl vienu nolasam Ernesta sūtīto. Lai netrūks spēka, ātruma un pārliecības, jūs esat pierādījuši, ka Latvija spēj cīnīties ar pašiem labākajiem. Nu redz, tieši tik vienkārši, ja vēl šo visu jūs pārvērstu Parvēršu tādās audioziņās, nu tad es domāju, ka gan radioklausītāji, gan arī pati hokeja izlase klausoties EHR Latviešu hit, noteikti būtu iepriecināta un aizkustināta. Kaut kā tālūk, draugi mīļie, otrdien, es ceru, ka smaicrotā seju, neraugoties uz rudenīgo sajūtu, bet viss ir kārtībā, tas ir pavasars un lēnā garā tuvojas arī siltais laiks, vasara te pat aiz stūra. Šaujam tālāk, ar laikupi, lietus, iela.

0: THR Latviešu hiti.
1: Man tai patīk!
2: PTA Dambja 3A pavasaris pilnā plaukumā. Pērc putekļu sūcēju par pavasara cenu un baudi tīrību sev apkārt. Philips, Bosch, Stoller, mazā sadzīves tehnika ar bezmaksas piegādi visā Latvijā.

0: ALV.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Lita, Sibilla un Teika.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: 4 un 29 minūtes.
3: Laika suns. Pavasari.

0: ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
1: Nu, patiesībā zili brīnumi, vai ne? Esam ieraduši mūsējo, kārtīgu mūsējo Kristiānu Rubīnu redzēt hokeja formā, spēlējam, cīnoties kā tālākos laukos, tā arī tepat pie mums. Redz, un jau pavisam neilga brīža Kristiāns Rubīns būs uz ledus, un tiesa gan šoreiz ar mikrofonu rokā. Ar ko viņš runās? Nu, pats turēsim sveci zem pūru, bet katrā ziņā stāsts par un ap hokeju, jo mais ir hokeja mēnesis arī EHR latviešu hitos. Aminata jau ir gatava iepriecināt visus autobraucējus kājām, gājējus un kvēlākos hokeja fans tieši šajā brīdī. Liela meitene!

0: Čau, Telminata! Arī es braucu kopā ar Tomu Baronu.
1: Turpinājumā Dzels Vilks ir
2: Adres rudēm.
1: Tiem, kas būvē un pārbūvē, tiem, kam jāizvēlas apkuras veids, tiem, kam svarīga energoefektivitāte un izmaksu samazināšana, praktiski padomi un idejas komfortam. Klausies mājas tehnoloģiju minūti trešdienās un uzzini, kā izvēlēties piemērotāko risinājumu savai mājai.
3: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents. Veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Heisburger!
4: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Redzime tālūžņus. Atceries, Refonda maksā vairāk. Sveram godīgi, maksājam vairāk. Rīgā – Tvaika 70, Daugavpilī – Motoru 2A. Refonda LV, jo tavs metāls maksā vairāk.
6: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
7: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
8: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Latvija pirmā. Maksātājs ir integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/svitra politiska domu zīme reklāma.
9: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Tie alkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz Alkoutlet maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoutlet.
10: Mosties čempion! Šīs dienas galvenais notikums esi tu! Visi zina, ka iespējām vajag dot iespēju, un tieši tu to dari vislabāk. Dažiem vienkārši sanāk. Jā, jā, es skatos uz tevi. BTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
11: Uz 1.5. skaitīties?
12: 1.
13: 2.
12: 3.
14: 4.
15: Labrīt, 5.
16: Kad četras paciņas kārtīgi sakārtojušās ierindā, piekto sūti vienmēr par brīvu. Tikai un vienīgi mans.pasts.lv reģistrētajiem lietotājiem. Pasts, esam tuvu, sūtam tālu.
17: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievadot kodu LUMINOR50. Uzzini vairāk Luminor LV.

0: Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
1: Super izdevīga diena ar Viedā. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcijas spēkā ar Viedu pluskarti, Vieda Latvija un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnubāku jau šodien.
2: Čau visiem, te Kristians Rubīns un šodien mēs sazinājāmies ar Latvijas hokeja izlases uzbrucēju Filipu Bunci.
3: Halo, čau, Filips. Čau. Tā, klausies, tu īstenā, no sākumā gribu apsveikt jūs ar uzdotu pārstīt. Kāds bija vietas arī atbalstīt? Jāsaka, lai arī es neesmu pārsteigts, bet mūsu fans ir daudz vairāk. Kā ir tas atbalsts? Vai jūs?
4: Jā, noteikti. Nu, saldumā pirmo spēli varēja vairāk mūsu jūs redzēt, bet, ka pirmā spēle bija pilns tribīns uz Šveicis faniem, protams, bet varēja dzirdēt, un arī tas pats arī fanu atbalsts braucot ar autobusu uz arēnu un no stāv ārā pie halsa bungām un skanda Latviju, tā kā ļoti var izvest mūsu fanu atbalsts šeit.
3: Nu jā, Šveicis arī spēlīt pie jums halsa ārā, gaidu, ka es dotiet
4: prom. Jā, ir arī pirms spēles, arī pēc spēles izvēlcot uz autobusu no arēnas ārā. Viņa faniem bija un atbalstīja mūsu un pavadīja, teiksim tā, tā kā ļoti patīkuma to jau. Tas daudz nozīmē un to just.
3: Patos čempionu Šveicē, palīdzām ar citiem, kā ir kāds tur ir.
4: Mano pieredze šis ir otrai, tā kā man tikai divi ir, ko salīdzināt, bet man Stokholmā ļoti patika, man liekas arī Stokholmā varbūt bija pieejama ar faniem. Laik no tāda aspekta Šveicē ir mazliet nepateicīgāka, taču kā ir norīkos viss un kā ir apstākļi nodrošināt mums gan arēnā, ģērbtuvēs, gan arī viesnīcā ir ļoti labā līmenī un viss ir, kā tam vajadzētu būt.
3: Ēdiet garšīgs?
4: Jā, bet es vēl nevaru saprast, man liekas, ka Zviedrijā man garšo labāk no tēdienu. Arī kāds Šveicis nacionālais vietējais ēdiens.
3: Varbūt noslēdošo sarunu, ja paskaks mums kādu apies dziesmu tajā noskaņā, pirms spēles labāk.
4: Tad šī brīža dziesma būs grupa Kaut Kaili un dziesma Piestāv tev.
3: Paldies, paldies tev, vai čipu, davai turies.
4: Jā, turies, tu čau.
5: Hokeja mēnesī dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.

0: braucam kopā.
1: Nu, klauna beigās šaize, ja tā drīkst teikt. Iespējams, nedrīkst, bet par vēlu. Klau, nu redz, tas EHR kabriķis ir devies Rīgas ielās, ties gan ņemot vērā laikapstākļus vakar un šodien un naktī, iespējams to grūtāk pamanīt, jo jumts nav norauts, bet kādā no brīžiem pie pirmiem saules stariem tas noteikti tiek darīts. Tas, kas tev ir jādara, EHR kabriķi vajag nofotografēt, ievietot savā Instagramā, ietagot European Hits Radio, ietagot arī Reo ūdeni un iespējams tu tiks pie balvas štukas vērtībā. Nu, tas ir sezonai atbilstošs piepūšams subdēlis, tā kā draugi mīļie. Ķeriet, ķeriet EHR kabriķi un tiekat pie tiešām fantastiskām balvām. Laižam tālāk pretī sastrēgumiem, pretī jūsu māju ceļam un iespējams pretī pabeigtiem darbiem. Mums pievienojās Aeropa. Tu!

0: braucam kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
1: Jā, nu, svinīgi sajūta tiešām, ņemot vairāk, ka festivālu periods nav aiz muguras un jūnijas tuvojas, priecīgā sajūta par vasaras esamību, kaut kur iespējams, un arī līdzās visiem šiem notikumiem nu, mūsu pienākums ir galgolā mūzika, iepriecināt jūs un aicināt ciemos jūs iemīļotos mūziķus. Nu, šodien svētki, ciemos pie tevis arī Dabdienas top 5 laikā būs kāds īpašs savienība, pavisam jauna ar pilnīgi jaunu karstu hitu. Kas tie būs, noskaidros uzreiz jaunā stundā, bet pēc Dabdienas top 5 turpināsim piesprādzēties un braukt kopā. Līdz pat 7 vakarā, līdz stundas beigām, Reiks un Lelde Dreimane. Kaķi!

0: Tūlīt EHR Latviešu hītu dienas top 5.
1: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo eki atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
2: Škoda.
3: Kā senokai izdevīgas cenas katru dienu. Kerher putekļsūcējs VD2 Plus 59 eiro. Devalt augstspiediena mazgātājs 199 eiro. Grunder benzīna zāles pļāvējs pašgājējs tikai 269 eiro. Kā senokai. Piedāvājumi spēkā kā senokai veikalos un e-veikala smartvedu biedriem.
4: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: AJ produkti. Mēs vienmēr sniedzam 7 gadu garantiju. Tas ir tik ilgi, lai darbā izdzertu 5000 kafijas krūžu. Gandrīz 4 reizes sabrauktu apkārt zemeslodē ar kravas mašīnu un uzaudzētu savu bonsai koku no sēklas. AJ produkti ir vairāk nekā darba vietas aprīkojums. Tu iegūsti 7 gadu garantiju un ilgtermiņa partnerību. AJ produkti LV. Strādā ar prieku!
6: Kad dezinoša sajūta krūtīs neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
7: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zāles pļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 kvadrātmetriem. Bez perimetra stieples ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedzīvi. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
8: Veikalos top! Tikai 3 dienas!
9: No 18. līdz 20. maijam ar mana top karte. Maltā kafija Lavaca Oro 250 gramu 6,49 €. Batoniņš Kinder Pingui 30 gramu 49 €. Un mitrās salvetes Pampers Sensitive 1,59 €.
8: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
10: Top, top, top!
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
11: Laika ziņas kopā ar Inbank.
12: Šodien Latvijā solīts pārsvarā apmācies laiks, vietām lietus un iespējams arī pērkona negaiss. Savukārt mazāk mākoņu valsts austrumos un dienvidu Kurzemes piekrastē. Pūšot nelielam dienvidu un rietumu vējam, gaisa temperatūra plus 11, plus 16 grādi, bet Latgalē līdz pat plus 24 grādiem.
11: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Inbank atlaižusprints ir klāt tikai šonedēļ. Vēl izdevīgākas procentu likmes mājokļa kredītiem. Piesakies Inbank LV un saņem savu piedāvājumu uzreiz. Inbank atlaižusprints. Tavs starts lieliem plāniem.
13: Hey, te The Sound Poets,
14: te Singapūras Satīns,
15: hey,
16: Thanks the Bass,

dienas top 5 ir gatavs savam startam. Saku jums visiem labvakar, mans vārds ir Kato un būšu kopā ar jums jūsu darbos un nedarbos tagad kādu laiciņu, lai pastāstītu par dienas top 5 jaunumiem. Un parunātos arī dzan pie manis šodien viesos būs apvienība vienu vietu. Kas viņi ir? Kas ir šajā apvienības sastāvā un kā izklausās viņu jaunā dziesma? To mēs visi kopā noskaidrosim un arī baudīsim, protams, dziesmas skanējumu. Nu lūk, bet sāksim mēs ar piekto šīs dienas pozīciju un piektajā vietā Krisnoa ar dziesmu Mīļākie bērni. Krisnoa koncerts, starp citu, nav vairs aiz kalniem.

0: ir latviešu hitu dienas top 5.
1: Ots un Brīseta redz, kā numur 4 šajā dienā, savukārt numur 3 medību lauki un miera pīpe. Tas ir tas, ko mēs tūdaļ pat arī klausīsimies un uzreiz pēc šīs dziesmas studijā sagaidīšu savu šīs dienas viesu sapienību vienu vietu. Tāpēc noteikti paliec kopā ar mani, lai dzirdētu, kas tad viņiem ir stāstāms un kā izklausās viņu debijas singles.

0: inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 5 un 12 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Top 5. Otrdienas pēcpusdienā EHR Latviešu hitu dienas top 5 raidījumā, kā jau es solīju, pie manis viesojas jauna apvienība ar nosaukumu Vienu vietu. Grupas pamatsastāvā darbojas dziesmas autori Oskars Deigelis un Andris Strockāris, soliste Kintija Deigela, laikam radinieki.
2: Iepracētie.
1: Čau, čau.
3: Čau, čau.
2: Čau.
1: Kā jūs abi ar Kintiju nonācāt pie tā, ka ir pienācis laiks Deigeļu ģimenei kopā muzicēt?
3: Jā, nu, tas sākās ar to, kad Oskars ar Andriju strādāja pie dažādām dziesmām. Un Oskars atnāca mājās un parādīja man savas demo versijas, un es biju ļoti priecīga un vēlējos piedalīties šajā brīnišķīgajā projektā.
1: Tu teici viņiem, Oskaram, es arī gribu, vai Oskars tomēr, nu, tā kā, Kintī, vai tu gribētu?
3: Nu, tas īstenībā sākās varbūt ar Oskaru izdoto dziesmu Miers, kur mēs dziedājām televīzijā kopā, kur jau sanāca mums, kā lai saka, izpildīt šo dziesmu kopā. Un tad arī kaut kā tas iebīdījās arī nākamajā projektā.
2: Nu, jā, citiem vārdiem sakot, mums tas materiāls ar Andri pāris gadu garumā jau tapa, un man kaut kā pat nebija ienākusi prātā ideja, ka es varētu kopā ar Kintiju dziedāt, jo es viņu visu laiku, nu, tā kā bakstīju, ka viņa ir atgriezusies tātad Latvijā, viņa lielāko daļu faktiski savas dzīves apzinātās dzīvoja Anglijā, tad, kad viņa atgriezās šeit, un mēs aprecējāmies un runājām par mūziku un tādām lietām, es viņu mudināju, faktiski dziedāt solo, kaut ko darīt, nu vienalga, piedalīties kaut kur vai kaut ko ierakstīt vienai, bet tā kā iet savu ceļu. Man kaut kā nešķita, es pat nezinu, nepiedāvāju sākumā, bet jo man likās, ka viņam es negribētu, bet tad tā kā viņi dzirdēja tās kaut kādas, nu, pirmās skices, viņa, nu, piebilda, ka klau, bet mēs taču varētu to darīt kopā.
1: Nu labi, kā ir strādāt kopā, jo, nu... Nu, es nedomāju, ka tas ir pārāk viegli. Man ir pieredze. Es nezinu, vai...
2: Vēlies par to parunāt?
1: Es nevēlos, bet kā tas ir jums?
3: Nu, ir interesanti.
1: Aha. Wow. Jā.
3: Nu, protams, ka mēs esam ģimene, un mēs savā ziņā šis projekts, kā lai saka, ir kaut kāda profesionālāka arī sadarbība mūsu starpā, un, protams, kad ir dažādas situācijas arī

0: tālāk ar savu projektu.
1: Brīnišķīgi.
0: Bet tagad gan es aicināšu jūs pieteikt dienas dziesmu numur 2.
1: Un otrajā vietā šodien ir grupa Kaut Kaili, sveiciens grupai Kaut Kaili, ar dziesmu Piestāv tev.

0: Latviešu hita dienas top 5 raidījums pie manis. Šodien viesojas kāds pavisam nesen dibināts sastāvs ar nosaukumu Vienu vietu. Pašmāju Indie Folk apvienība. Tā man rakstīts preses relīzē un būs vien jātic. Tūdaļ pat arī dzirdēsim viņu jauno un pirmo veikumu ar nosaukumu Abi dabā. Pastāstiet, kā jūs nonācāt pie šīs dziesmas un ko tā nozīmē jums un kas klausītājiem būtu jādzird šajā kompozīcijā?
1: Akordi laikam man pirmajam radās un tad es arī ierakstīju, noprezentēju Oskaram un tad jau viss pārējais notika.
2: Jā.
0: Nu, tik pats no sevis, jā.
2: Atvienot sakot, Andris jā, nāca ar šīs dziesmas uzmetumu, to akordu, teiksim, secību un kopējo vispār sajūtu par to, kāda tā dziesma būs. Es kopā ar tekstu radīju arī, teiksim, nu, dziesmas tā, melodisko līniju. Nu, un tad tālāk jau bija diezgan skaidrs, kā tam visam vajadzētu skanēt. Vispār mēs pie tā, nu, sava žandra, indie folka nonācām ļoti dabiskā ceļā.
1: Diezgan organiski.
2: Nebija tādas izteiktas domāšanas,

0: nu, tā mums tagad ir grupa, nu, kas mēs, kur mēs varētu ielīst vai ko mēs varētu pārstāvēt, nē, vienkārši tādā veidā tās dziesmas tapa un viņas tā skan un mēs ļoti, ļoti brīvi iekļāvāmies šajā žanrā.
1: Kas jūs iedvesmoja šim žanram?
0: Nu, tas ir labs jautājums. Varbūt, nu, manā gadījumā varbūt kaut kāda muzikālās gaumes, nu, negluži maiņa, bet pieaugšana gadiem ejot, es aizvien vairāk sāku klausīties šāda tipa mūziku. Ja agrāk es varbūt to darīju mazāk, tagad es to daru vairāk.
1: Vai ir vēl kas, ko jūs vēlaties piebilst, pirms mēs klausāmies?
2: Nu, varbūt tas dziesmas vēstījums tieši... Par ko tad šī dziesma ir un, nu, vismaz tad es uzņemšu šo lomu pastāvēt. nu, es teiktu, ka šis varbūt ir tās tā kā aicinājums un atgādinājums cilvēkiem izrauties no tās savas ikdienas skriešanas un ikdienas pienākumiem.
0: Pilsētvides, piedot 5%.
2: Jā, jā, un varbūt aizstāt mūsu brīvo laiku, ka telefonos sēžot, bet iziet dabā, pabaudīt to, ko mums daba dod, tas ir miers, un...
0: Tas kaut kas garšīgs arī.
2: arī,
0: Wobis,
2: arī, jā, tēnīts. Paklausīties putnos, ūdens čalošanā un...
0: Jā, pavisam iekārši.
2: Jā.
1: Apvienība ar nosaukumu Vienvieta šodien viesojās EHR Latviešu hita dienas top 5 un Debijas singles Abi dabā skan šādi. Paldies jums, kā atnācāt. Tiekamies kādu citreiz.
0: Paldies.
2: Paldies. Paldies. Paldies.

0: Atskats 5.
1: Kris Noā, mīļākie bērni.
2: Katras beigās ir sāku.
0: 4.
1: Ots un preset. Redz kā.
2: Redz kā tu ar mani. Redz kā es ar tevi.
0: 3.
3: Medību lauki. Miera pīpe.
2: Mani miera pīpe.
0: 2.
3: Kaut kaili. Piestāv tev.
0: Tas, ko apvienība vien...

0: vienu vietu nepastāstīja jums, bet pastāstīja man aizkadrā, ka viņiem padomā rudenī izdot arī debijas albumu. Esot jau visvisādi skaņdarbi gatavi un noteikti gaida, kad jūs tos varēsiet klausīties. Bet, esam nonākuši līdz šīs dienas top 5-nieki pašam augšgalam un tūdaļ pat noskaidrosim, kā izklausās šīs dienas līder pozīcijas dziesma. 12 reižu tā jau ir paguvusi izskanēt dienas top 5 ētera laikā un aizvadītajā nedēļā, protams, ierindojusies arī EHR latviešu hītu top 20. Trešajā pozīcijā. Jums atliek tikai un vienīgi balsot par šo kompozīciju, ja jums tā patīk un palīdzēt ierindoties, kas to zina, varbūt šajā nedēļā arī pirmajā vietā. Bet tagad gan klausāmies Olas, Emily un Hey Who's That Kid dziesma, mēs šeit paliekam. Numur viens!
1: Dziesma numur viens!

0: jums veiksmīgs otrdienas noslēgums. Tas ir viss, ko varu jums vēlēt šajā pēcpusdienā. Mans vārds ir Kato, mēs tiekamies atkal rītdienas top 5 raidījuma laikā pulksten 5 pēcpusdienā. Pagaidām tā.
1: Tas bija EHR latviešu hitu dienas top 5. Balso par savu favorītu EHR aplikācijā vai EHR.fm. EHR latviešu hiti. Autoselect LV – liela pārdošana. Atlaides līdz 25%. 0 eiro kabatā? Nekrāj, tiec pie auto uzreiz, ienāc Autoselect LV, aizpild pieteikumu un brauc jau rīt.
2: Turpinājumā Jānis Stībelis – optimists.
3: Iepērcies Rimi e-veikalā un laimē e-velo. Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīda elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV, loterijas atļaujas numurs 8992 Rimi.
4: 100% ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli ieklājams un ar kliks savienojumiem, integrēts apakšklājs. Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīdu materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinilix LV, Krustpils ielā 93, pašlaik vairāk nekā 90 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 11,90 kvadrātmetrā. Jaunums – akustiskie paneļi 2,7 metri, super cena – 19,90. Vinilix LV vai Krustpils ielā 93, Rīgā.

0: ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
1: Ienāc slēgt kredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
3: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Latvija pirmā. Maksātājs ir integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar saimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/svitra politiska domu zīme reklāma.
4: Noķēri akmentiņu? Nepieciešams autostikla remonts vai maiņa? Nebēdā! Nāc uz Intrans Ziepniekkalnā Garozas ielā 2. Plašākais autostiklu klāsts, labākās cenas un cieša sadarbība ar apdrošinātājiem. Intrans pieredzējušie meistari parūpēsies, lai tavs skats uz ceļu un dzīvi atkal būtu skaidrs un drošs. Intrans. Liekam bēdu zemakmeņa, pāri ejam dziedādam.
5: Ļaujiet mums sniegt jums padomu. Tagad ir labākais laiks izvēlēties Galaxy S26 Ultra Samsung veikalos. Daudziem modeļiem šobrīd ir pieejama 300 eiro atlaide. Mūsu eksperti palīdzēs jums izvēlēties piemērotāko modeli un pēc pirkuma bez maksas pārcels jūsu datus uz jauno ierīci. Ienāciet Samsung veikalā, lai apspriestu savas iespējas un izdarītu izvēli.
6: Spins kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās

0: Racing par uzvaru katrā aplī. Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs registrs.iaui.gov.lv.
1: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī Vietelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT LV līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT LV.

Top piecinieku Kato. Jā, nu jāteic tiešām, Latvijas hokeja mēnesis maijs turpinās un Latvijas hokeja izlase pasaules čempionātā tiešām svarīga spēle pret Austriju. Nu un kas varbūt nozīmīgāks cīņā par vietu ceturtdaļu finālā? Jā, nu ir noteikti jau pamanīts, ka Latvijas komanda turnīra gaitā nu vairākas reizes jau ir pierādījusi, ka spēj spēlēt tādu disciplinētu un pašaizliedzīgu hokeju, nu arī pret tādām spēcīgām komandām. Nu, un es ticu arī, ka jūs līdzjūtēji cerat, ka arī mačā pret Austriju mūsējie demonstrēs kārtīgu raksturu, nu arī ātru spēli un piepildinās turnīra tabula ar svarīgiem punktiem. Tā kā sekojam līdz notikumiem, priecājamies un atbalstam savējos. Šis raidījums braucam kopā ar mani Tomu Baronu un mēs braucam pretī uzvarai noteikti un arī braucam pretī 17:00 vakarā. Optimists Jānis Stīvels, lai priecēk vien!

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Lita, Sibilla un Teika.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Braucam kopā ar Verte Auto. Tavu Škoda partneri Mežciemā.
3: Kur vēl svarīgāk informāciju nodot brīdī, kad mūsējie kāp uz ledus, radio klausītāji, tu vari tikt pie Latvijas hokeja izlases krekla ar visiem autogrāfiem. Nu, 25-101-101, tieši šajā brīdī gaidām tavu balss ziņu. Balss ziņu, kurā tu ovācijās bļauj dziedi gavilē, kā tu atbalsti Latvijas hokeja izlasi. Jā, katru dienu mēs jūs aicinām to darīt, katru dienu mēs arī lasām jūs iesūtītos tekstus, kas, diemžēl, ir vairāk. Gaidām balss ziņas, jo tikai tās piedalās konkursā, bet visā citādi turpinat to darīt. Šaujam tālāk, Latvijas kulta grupa Crazy Dolls. Tā, kā man patīk, es ceru, ka tas ir par uzvaru, par Austrijas valsts vienības komandu.

0: Čau, te Kristians Rubīns, Latvijas hokeja izlases aizsargs. Visu māju seko līdz hokeja notikumiem EHR Latvijas šīt ētrā, kur īpašās reportāžās no Šveices ziņošu, kā iet mūsu ceļiem. Tiekamies ētrā un turam īkšķis par savējiem.
1: Hokeja mēnesī dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā. EHR Latviešu hiti.
2: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Zīmola brīļu komplekts tikai no 149 eiro. Līdz 7. jūnijam komplekta piedāvājumā Ray-Ban kolekcijas ietveri. Uzziņi vairāk Vizionete LV.
3: Turpinājumā
4: Ingus Ulmanis un Aigars Vojtišķis. Putni.
1: Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo eki atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties – kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
5: Škoda.
6: Vai vannas istabai laiks pārmaiņām? Cita santehnika. Viss komfortam, stilam un remontam. Vannas, dušas, maisītāji un izdevīgas akcijas. Ar cita santehnika mājās ienāk svaigums un ērtības.
7: Cita santehnika. Komforts sākas šeit!
6: Cita santehnika. Komforts sākas šeit. Apmeklē veikalu vai mājaslapu jau šodien. Cita santehnika. LV.
8: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmen un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
9: Vai tas vispār ir jāmēra?
8: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, filmen to piedāvā bez maksas.
10: Brilles filmen.
11: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
0: Sagaidi vasaru ar jaunu auto! Līdz 31. maijam piedalies Mego pavasara loterijā. Pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Kamiq no Green Motors vai Sony PlayStation no TixiPay. Dāvanu kartes no mēnesis aptieka un Bolt Food vai komunālo rēķinu apmaksu no Solo. Loterijas atļaujas numurs 8943. Ik viens var laimēt! Mego LV!
12: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
13: Esi gatavs doties pasaules piedzīvojumā? Ar Turkish Airlines lido no Rīgas uz vairāk nekā 120 galamērķiem visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai plāno sapņu ceļojumu vai veiksmīgu biznesa braucienu ar ērtām savienojumu iespējām, tālie galamērķi kļūst vēl tuvāki nekā jebkad. Rezervē savu nākamo lidojumu turkishairlines.com. Pādari savu pasauli plašāku.
14: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju – OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams – registrs.iaui.gov.lv.
15: Mums ir lieliski jaunumi! Ortodontijas klīnikā Adenta pusaudži no 12 līdz 18 gadiem var saņemt bezmaksas konsultāciju pie ortodontiem. Turklāt, bez garām gaidīšanas rindām, klīnikā Adenta. Certificēti profesionāli un iejūtīgi speciālisti, ērta piekļuve un plaša bezmaksas stāvvieta. Tiekamies Adentā, Ganību dambī 4. Adenta LV – veselīgs smaids no paaudzes paaudzē. Ārstniecības iestādes kods 01000843.
16: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
17: Izkrati tās ārā!
16: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela LV.

0: Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
1: Ai, jā, man jau šķiet, ka tādos bēdīgos un satrauktos brīžos nu jāmēģina kaut kādā veidā mums saglabāt to humoru izjūtu un vakar slidinot interneta dzīles mums visiem ierastā veidā. Es tiešām nezinu, vai šī informācija tā kā atbilst patiesībai, bet man šķita ārkārtīgi priecīga, ka pēc visiem šiem nu, notikumiem politiskajiem, kas saistās arī ar karu, ar dronu uzbrukumiem, ka pasaulē esot par 157% audzis dronu pārdošanu rotī, un tas ir stāsts par video droniem, to, ko cilvēki par video montāžai savam priekam, dabas skatu filmēšanai un tā tālāk un joprojām. Tā kā, nu, jā, nu, mazs humors ar tādu melnu piegaršu, bet visā citā draugu mīļie. Ai, es ticu un ceru, ka pozitīvismu mēs ar tevi nespēsim zaudēt arī drūmos laikapstākļos, jo pie katras lietas slāzes mums tomēr ir cerība, ka saules starus ieraudzīsim. Mans vārds ir Toms Barons, ir otra diena, tu klausies ēkā ar Latviešu hita, un mēs šaujam tālāk. Ja reiz par droniem, tad reiz par putniem. Ingus Sulmans un Aigars Vojtičs.

0: braucam kopā.
1: Nu, tik tālu esam tikuši. Tik tālu esam tikuši hoķi pirmam kārtām, vai ne? Un otram kārtām arī raidījumā braucam kopā. Otrā stunda pietuvojas izskaņai, bet līdzās sportiskajām aktivitātēm, draugi mīļie, uz EHR Latviešu hitu laukuma. Tūlīt pat Tomam Baronam pretī stāsies. Es dzirdu ovācijas tribīnēs. Jā, uz patīkamu sarunu. Linda Lin, jaunā stundā. Tiekamies pēc brīža. Līdz pat stundas beigām cita zēnu nedavārdi. Kā ir, tā ir.

0: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Pilns brīļu komplekts, ietvars un lēcas tikai no 49 eiro. Vizionete, tavas brilles ir te. Uzzini vairāk Vizionete LV.
1: Turpinājumā. Mjūzīk. Vasara janvārī. Arī janvārī, tu mana vasara janvārī. Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tūdišpīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam tomāti Romantika Rimi 700 grami 1,99 €. Pērkot vienu 280 gramu iepakojumu ar siera nūjiņām piknik par 5,98 €, otru saņem bez maksas. Rimi.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
1: Uzmanību, gatavību tikai šonedēļ. Optio veikalos. 40% atlaide briļļu ietvaram vai briļļu lēcām. Optio optika.
0: Gatavi savaldīt šo rozā zvēru? Līzings ir retro. Brauciet mūsdienīgi ar Mobire. Reģistrējieties un laimējiet provokatīvi rozā Dodge Challenger uz divām nedēļām. Bez maksas un saistībām. Dodieties uz Mobire LV, aizpildiet pieteikumu un izbaudiet mobilitāti nākamajā līmenī. Līzings ir retro. Iebrauciet rītdienā ar Mobire pilna servisa nomu. Mobire LV. Kāpēc pretsāpju tablete palīdz nevienmēr? Iemācies atšifrēt savu ķermeni. Piektdienās rubrikās atpazīsti vēdersāpes uzzini, kā pareizi sev palīdzēt sāpju un krampju brīžos. Atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar zīmolu Nošpa.
5: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank.
6: Šodien Latvijā solīts pārsvarā apmācies laiks, vietām lietus un iespējams arī pērkona negaisa. Savukārt mazāk mākoņu valsts austrumos un dienvidkurzemes piekrastē. Pūšot nelielam dienvidu un rietumu vējam, gaisa temperatūra plus 11, plus 16 grādi, bet Latgalē līdz pat plus 24 grādiem.

kopā ar Inbanka maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: Čau, čau, te mūzika!
1: Braucam kopā ar Tomu Baronu!
2: Radio klausītāji, nu ziniet, man šķiet tā negulētā nakts pie tām izgaismotajām debesīm, pie pērkona un lietus, mums ir atnesusi saules starus šeit, ēter studijā, un patiesībā ārkārtīgi priecīgs esmu pats un ceru, ka starosiet arī jūs, jo Linda ir ieradusies.
3: Labdien, labvakar, labrīt!
2: Čau! Prieks tevi redzēt, prieks tevi satikt, un mēs vienmēr novērtējam to, ka ciemiņi nenāk ar tukšām rokām, un tev ir daudz, ko stāstīt un daudz, kā ir līdz. Es, starp citu, pieļauju, ka tie, kas varbūt naktī bija drosmīgi un devās gar jūru staigāt, nu ieraudzīt droši vien arī pamatīgus viļņus tajā lielajā vētrā. Un es saprotu, ka par viļņiem arī tavs stāsts nedaudz.
3: Jā, viss šis gads ir viļņu zīmē, jeb mini-albuma trilogija Waves. Pirmais viļņs jau ir gaisā februārī un Valentīna diena tieši. Un otrais viļņs ir gaisā tieši šodien. Tas ir saulēnākais no viļņiem. Es vēlējos radīt tādu kā... Skaņu celiņu vasarai, tādu bagātīgu, eiforisku, kā saka, angliski saka, timeless, jeb laikam un žanram nepiesaistīt, ja, tāda mūzika. Un, jā, iekāpjam mašīnā, iekrāmējam tur draugus, attaisam visus logus un braucam pie dabas. Un, jā, draugi, mīlestība un daba, man šķiet, mūs paglāps no šīs apokaliptiskās nakts, kura mūs te ir nedaudz, kā saka, piezagusies, bet nekas, turamies kopā, viss būs labi.
2: Man šķiet, tu tik skaisti pateici, jo tas ir tas, pēc kā, nu, vismaz es personīgi, un es ticu arī, ka radio klausītāji tik ļoti ir ilgojušies pēc šīs drūmā un tumšā perioda, kas par mums ir nācis. Klau, man ļoti patīk, ka līdzās šādiem skaistiem stāstiem, radošiem notikumiem ir arī skaista vieta, kur mēs varam tikties un laiku pavadīt kopā, un tādas būs divas.
3: Jo, tātad, katru no šiem mini-albumiem mēs atzīmējam ar konceptiem. Mums šoreiz nav prezentāciju ar kanapēm, azītēm un šampanieti, bet ir koncerti. Bet tiešām tas ir daudz, man liekas, vērtīgāk pirmo reizi šo mūziku atskaņot dzīvajā. Tātad, šo sestdienu, 23. maijā, Ventspils koncerts zēle Latvija un svētdien Romantikas un Bohēmas galvaspilsētā Liepājā. Yes, vai ne? Nu, arī jā, tad pirmo reizi atskanēs Waves otrā daļa, protams, arī pirmā daļa, un visas dziesmas vošās, ko jūs jau gribat dzirdēt, mēs došam arī spēlēsim vēlāk ar Magnētisko vētru, Blue Monday un Uzvar man kā zemi. Un jā, tur mēs tiksimies, un tur mēs arī dzen pēc koncertiem uzreiz varēs aptaustīt un apskatīt un arī iegādāties manu pirmo grāmatu. Piecīgas nevaru. Jā, tātad ir manu angliski rakstīto dziesmu tekstu atdzīvojumu latviešu valodā, ko es esmu veidojis, nu kā 9 gadu garumā. Vispār nebija tāds plāns par grāmatu, man šķita, nu kas tad es par dzēniec, bet tad es atcerējos, paga. Nu kā, dziesma ir melodija plus poēzija. Un es esmu bijis dzēniec visu savu mūžu, bet tagad vienkārši šie atzējojumi mani iedrošināja rakstīt pašai arī latviski, jo magnētiskā vētra uzvar man kā zemi tapa, nu tā kā šo te atzējojumu iedrošināt. Un jā, un tad šīta grāmatiņa iznākusi pagaidām tikai būs iegādājumi koncertos, pēc koncertiem, un tā kā jā, sestdien un svētdien abi koncerti sākās 5:00, un pēc tam došiem kaut kur ap 6:30 pēc koncerta iznākšu pie klausītājiem, varēsim sapučēties, parakstīšu grāmatiņu un svinēsim šos visus jaunumus.
2: Radio klausītāji, nu redz, priecīgs mākslinieks, tas jo. Nozīmē arī priecīgs radio klausītājs un priecīgs arī tas, kurš dosies uz koncertiem. Mēs pēc brīža būsim atpakaļ, lai noskaidrot, kur tad jūs varat iegādāties biļetes, noteikti izprašņāsim arī par radošajiem mirkļiem Lindas dzīvē, bet tu jau pieminēji, man šķiet, ka pēc tādas skaistas stāsta, pēc tik skaistas un skaļas nakts, magnētiskajai vētrai ir īstā brīža šobrīd tiek ar latviešītos, vai ne?
3: Aiziet.
2: Aizskan.

0: kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
1: Radio klausītāji, nu, tas, kurš laisīgi pieslēdzies, tam liels prieks. Tas jau kādu mirkli dzird, ka Linda ir studijā savukārt tie, kas nu pat kā ir uzslēgušies par jums. Arī mēs esam padomājuši, jo visa saruna pilnā garumā būs klausām atkārtojumā. EHR.fm mājaslapā, kā arī aplikācijā sadaļā podcasti, braucam kopā viesu laiks. Linda, čau vēlreiz!
2: Labdien, labrīt!
1: Es zinu, ka radio klausītāji ir raduši pēc šādām sarunām. Mēs parasti jautājam, kāds tad ir bijis tavs lielākais tur dizāsters koncertos. Radio klausītāji, šeit šim nav vieta, šis viss ir pārāk skaisti, ko Linda stāst.
2: Nebūt arī par smuku, kas var izstāstīt.
1: Ja?
2: Jā?
1: Klau, labi, lai iet stāst par prieku radio klausītāji. Lielākais fuck-ups tomēr
2: rītī. Nu labi, tas varbūt tās nav daudz fuck-ups. Bet man respektīvi ir tātad iepakšējais albums Digital Church 2017. Gads. Šiet Gors, tas bija, jā, Latgalē, pirmais albuma prezentācijas koncerts. Viss koncerts ir noritējis kolosāli, viss super, un pēdējā dziesma bija Jāna Velvetskiem. Ar pirmajiem akordiem izslēdas elektrība vispār. Nu, tā kā tikai skaņas elektrība pilnībā, gaisma paliek, skaņa nav. Un tātad, okei, okay, skan visi akustiskie instrumenti, nu, kas ir tikai īstenībā bungas un, es nezinu, kas kontrabus vai. Visas ģitāras nekas neskan. Mikrofons neskan, un tātad ir otrā frāze, un es nepārtraukt dzirāt nolieku nometu mikrofonu, turpinu dziedāt, aicinu ģitāristu skatu, nu tā kā tuvāk skatuvai, un visi mūziķi beigās mēs, nu, burtiski pusminūtes laikā bijām savākušies pie skatuves malas, un izpildījām šo dziesmu pilnīgi, pilnīgi akustiski, nu katram, kas tur bija, nu tur meitenes bekvokālis, tie tur dziedāja, buņģērs paņēma tur tikai kociņus vai kaut kādu šeikerīti, visu, kas varēja skanēt, un ģitārists ātri nomainīja uz akustisko ģitāru, vienkārši, un beigās tas bija tik sirsnīgi. Nu, tā kā tas sanāca tā kā no defektu par efektu, un zin kā mēs izdarījām, mēs beigās izdarījām tā, ka šī ir dziesma tā kā, nu, uz atkārtojumu, un tieši šī versijā mēs noliekam visus instruments, mēs pilnīgi atnākam pēc skatuves malas, un tas kļūp par tādu, tā kā tādu zīmi, jaunu kaut kādu versiju jāšanies koncertos. Bet jūs varat iedomāties apmēram, kas notiek mūziķim galvā tajā brīdī, kad ka man patīk defekti, es nezinu kāpēc, man tāda aizrautība viņas pārvērst par efektiem, un man tas kaut kas tur ir tāds foršs. Nu, tas tā negaidītība, jo es esmu tas perfekcionists, visi jau zina, es vienmēr gribu visu izplānot, izmēģināt, nu, man patīk, ka viss ir kvalitatīvi, skaisti, dziļi, vērtīgi, un tad šitās mazās lietiņas ir tādas rozīnītes, kas ir tās dzīvās.
1: Un redzi, un to visu klātienē vajag un var doties pārbaudīt pie tam divās skaistās pilsētās. Tātad pirmais mums ir 24. maijs.
2: Nē, pirmais ir 23.
1: maijs. Jūs trešais piedod, jā.
2: Šī sestdiena, jā, Ventspils, skaistā Ventspils 5. Vakarā, un kā jūs teicu, svētdiena uz Liepāju. Nu, tas ir tas vispār svēta lieta, iesākt vasaru, jā, vasaras svētku dienā. Saku, lielisks iemesls mini ceļojumam uz Dižjūras skaistākajām pilsētām.
1: Klau, un kā es nāktu visiem mūziķiem, dodu padomu dzīvei. Ja gribat, lai jūsu koncertiem nāk, vajag pateikt, kur var nopirkt biļetes.
2: Nu, paradīzē, vai ne? Tur mēs tīsti tiekamies biļešu paradīzē, protams, jā, vēl pāris biļetes ir atlikušas. Tā kā es ļoti jūs gaidīšu, es esmu pati ļoti, ļoti saviļņota, un šī te otrā viļņa mūzika man ir ļoti mīļa, nu, bet tā jau parasti mēs sakam, viss jaunais, jā, bet tiešām

0: versijā, nu, varbūt tuvākais, ko es varu salīdzināt, nu, nezinu, Sigur Ros vai kaut kas tam līdzīgs. Nu, tas ir tiešām episka, ļoti, ļoti skaisti. Es nevaru vairs sagaidīt, kā es gribu uz tiem koncertiem.
1: Radio klausītāji, Linda Līn, paldies par sarunu.
0: Paldies tev.

0: jauniešu hiti. Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 6:21 minūte.
0: Ekotehnoloģijas, vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Februāris, mārts, aprīlis, maijs. Pērkot Gorenje sadzīves tehniku PTA, katrs pirkums no 5

0: 18. februāra piedalās loterijā. Balvu daudz un visas ir tā vērtas. 50 jaudīgi putekļu sūcēji, moderna plīts, noderīga saldētava un čakla veļas mašīna. Pērc PTA līdz 31. maijam un laimē. Loterijas numurs 8874 PTA. Dambja 3A PTA LV.
1: Braucam kopā!
2: Nu, nevar saprast patiesībā radio klausītāji. Kāds ir sajūts jūsu pusē, bet es ticu, ka hoķi skatīties sastrēgumu laikā, nu, droši vien ar likumu nav atļauts, bet pēc satiksmes pilsēta vidē tā vien šķiet, ka jūs visi to darāt. Pievērsim acis. Šis ir raidījums Braucam kopā, radio klausītāji, līdz pat 7. vakarā laika. Mēs ar tevi pavadām kopā ar mani, Tomu Baronu, un šaujam tālāk ar lielisku mūziku. Astronauti, lai labāk gulētu.

0: Māra un Juris no
1: Grupas astronauti.
0: Man sešas mājām vienmēr ir īsāks, jo klausos braucam kopā ar Tomu Baronu.
1: Es arī.
2: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
3: Normunds Rutulis un Ieva Krēvica. Tevis ilgojos. Liekos.

0: turpinājumā
1: Tautumeitas, mēs dansosim!
2: Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo eki atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties – kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastajelā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
3: Škoda.
4: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
5: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
4: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2026. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
5: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
6: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
7: Vai vannas istabai laiks pārmaiņām? Cita santehnika. Viss komfortām, stilam un remontām. Vannas, dušas, maisītāji un izdevīgas akcijas. Ar Cita santehnika mājās ienāk svaigums un ērtības.
8: Cita santehnika. Komforts sākas šeit!
7: Cita santehnika. Komforts sākas šeit. Apmeklē veikalu vai mājaslapu jau šodien. Cita santehnika. LV.
9: Gatavi savaldīt šo rozā zvēru? Līzings ir retro, brauciet mūsdienīgi ar Mobire. Reģistrējieties un laimējiet provokatīvi rozā Dodge Challenger uz divām nedēļām. Bez maksas un saistībām. Dodieties uz Mobire LV, aizpildiet pieteikumu un izbaudiet mobilitāti nākamajā līmenī. Līzings ir retro, iebrauciet rītdienā ar Mobire pilna servisa nomu. Mobire LV.

0: Rīgas.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli uzklājams un ar kliks savienojumiem. Tas ir Falcon! Vācijā ražots 6 mm vinils ar Eurofin Gold gaisa kvalitātes certifikātu, kas garantē, ka grīdas segums neizdala nekādas kaitīgas vielas. Noliktavā pieejami 36 dažādi veidi par 29,90 kvadrātmetrā. Ar 5G klik ātri un viegli uzstādi grīdu līdz pat 144 kvadrātmetriem vienlaidus. Vinil XLV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
2: Meklē ideālu fonu kartai maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.

0: braucam kopā.
1: Kā var redzēt, kā visi pieslēgušies hoķim, tas ir labais. Es skatos, konkursu uzreiz nav aktuāls, vai ne? Nē, nē, viss ir kārtībā. Joprojām cīņa par Latvijas hokeja izlases kreklu turpinās. 29. maijā mēs noskaidrosim uzvarētāju. Visi paraksti ir virsū uz krekla. Nu, vienīgais, kas jādara, 25101101, WhatsAppā bliez iekšā mums audioziņu, kā tu atbalsti Latvijas valsts vienību hoķī. Nu, tikmēr nolasu, kamēr gaidu tās jūsu balziņas, tikmēr nolasu vēl divas tekstuālās ziņas, kuras esam saņēmuši, nav parakstījies gan, numurs beidzās ar 455. Hokejs mūs vieno un jūs esat tie, kas liek Latvijai skanēt visā pasaulē. Cīnieties drosmīgi un ar paceltu galvu. Evelīna man šeit arī vakar mums rakstīja. Aha, ir gan vakar arī rakstījus, bet nu labi, Evelīna saņemies, sūt arī balzziņu. Nolasām tekstuālo ziņu, kas iesūtīt šodien, lai katra spēle kļūst par vēl vienu stāstu par latviešu cīņas par un vienotību. Mēs esam ar jums katrā sekundaļā. Tā kā tālūk, draugi mīļie, redz, laižam tālāk tur, kur jums ir jādodās, un es Tomas Barons būšu jūsu sabiedrotais. Līdz ar lielisku mūziku. Tautumeits, mēs dansosim.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Lita, Sibilla un Teika.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Braucam kopā un klausies savējos.
3: Nu, līdzās ar to sportu un ar visu ņemšanos par un ap hoķi, jā, izkrīt no galvas tas, ar ko mēs ikdienā reķināmies. Endija Dārziņa ziņo, ka tas ir noticis Saukrastos, ejot uz Balto Smilšu kāpu, bērnu laukumiņā pa ceļam pazaudēts zaļš iPhone 13. Nu, ja kāds ir atradis, tad ar Endiju Dārziņu noteikti var sazināties gan Instagramā, gan Facebookā. 25 101 101, jap, tas ir tas telefona numurs, uz kur droši var ziņot par visu, kas aktuāls, un tad mēs to informāciju nododam jūsu kolēģiem radio klausītājiem. Jūt, jau ir gatavībā tūlīt pat izskanēt jūsu magnetolēs un jūsu uztvērējos ar dziesmu tālu. Lai skan.
4: Hei, te grupa Jūt.
5: Jūs klausāties EHR latviešu hiti, klausies savējos.

0: Berte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
1: Ilgstoša reklāma.
2: Jā, nu, jūs jau zināt, esat pamanījuši un gavilējat līdz. Gal galā mais ir hokeja mēnesis, radio klausītāji. Jā, nu, un lai vai kā tur būtu pie lieliskām emocijām, vienmēr gribas pieņemt lieliskus lēmumus, un viens no tādiem lieliskiem lēmumiem ir auto iegāde. Nu, redz, un auto iegādei un apkopēji nav, tas viss, tam visam nav jāsaka tā galvas sāpes, jo Vērtē Auto, oficiālais Škoda dīlers Mežciemā, nu, viņi piedāvā visu nepieciešamo vienu vietu. Tātad jaunas un lietotas automašīnas, profesionālu servisu, ērtu finansēšanas un apdrošināšanas pakalpojumu, kā arī rezervu daļu iegādi. Jo patiesība ir vienkārši Vērtē Auto, un viņu komanda palīdzēs izvēlēties piemērotāko auto tieši tavām vajadzībām, nodrošinot profesionālu atbalstu katrā solī. Mūsdienīgi risinājumi, ērta piekļuve, pakalpojumiem un visam pāri sajūta, ka vienmēr esi gaidīts. Kur tas viss notiek? Protams, ka Vērtē Auto. Tavs Škoda partneris Mežciemā Biķinieka ielā 125. Laižam tālāk. Gustavo plus mīnus.
1: Tā bija ilgstoša reklāma.
3: Stabs, stabs, koks, žoks, māja, loks. Vai, vai, vai.
4: Čau, te Gustavo. Tu klausies radio latviešu hiti, klausies savējos.
3: Stabs, stabs, stabs, stabs, koks, koks, žoks, žoks, māja, māja, loks, loks. Vai, vai. Kas ir man, kas ir man? Stabs, stabs, stabs, stabs, koks, koks,

darbu un zina, ko es redzu? Staps, staps, staps, staps, koks, koks, žoks, žoks, māja, māja, loks, loks, vai, kas ir kas? Staps, staps, staps, staps, koks, koks, žoks, žoks, māja, māja, loks, loks, vai, kas ir kas? Vispār jau tēma sīka, maziņa, bet tieši tāds jau

darbi, darbi. Nu un par ģimeni kaut kas tur arī beidzot. Arī sev būvē būtu dienu no dienas tagad atšķirt grūti. Un te viņš domīgi nopīkst. Zin, kas mums ar tevi ir kopīgs? Stabs, stabs, stabs, koks, koks, žoks, žoks, māja, māja, loks, loks, vai, kas ir man? Stabs,

0: Stabs, stabs, stabs, koks, koks, žoks, žoks, māja, māja, loks, loks. Vai, kas ar mani bija? Kas ar mani
1: bija? EHR Latviešu hiti. Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem sertifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV. Turpinājumā.
2: Prāta vētra. Starp divām saulēm.
3: Starp divām saulēm izvēlēties vēsāko un atveldzēties.
4: Čau, te Kristians Rubins. Es jums ziņošu par visu, kas notiek pasaules hokeja čempionātā. Pats galvenais – piedalies konkursā, kurā vari laimēt Latvijas hokeja izlases krakli ar spēlētāju autogrāfiem. Sūti savu balss ziņu uz WhatsApp 25-101-101 un parādi, kā Latvija tur rīkšķis par savējiem.
1: Hokeja mēnesī dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
5: Vai vannas istabai laiks pārmaiņām? Cita santehnika. Viss komfortam, stilam un remontam. Vannas, dušas, maisītāji un izdevīgas akcijas. Ar Cita santehnika mājās ienāk svaigums un ērtības.
6: Cita santehnika. Komforts sākas šeit!
5: Cita santehnika. Komforts sākas šeit. Apmeklē veikalu vai mājaslapu jau šodien. Cita santehnika. LV.
7: Hei, foršas brilles! Droši vien maksāju veselu bagātību, vai ne?
8: Vietas vajag zināt. Es tās nopirku Filman tikai par 55 eiro.
7: Tiešām? Tas ir neticami izdevīgi! Filman pārliecināts, ka ik viens ir pelnījis stilīgas un kvalitatīvas brilles par pieejamu cenu. Brilļu komplekts tikai par 55 eiro. Saules brilles 20 eiro vērtībā dāvanā. Veidojiet savu ideālo stilu jau šodien. Apmeklējiet optiku Filman. Brilles Filman.
1: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas. Bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Kad dezinoša sajūta krūtīs, neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
10: Esi gatavs doties pasaules piedzīvojumā? Ar Turkish Airlines lido no Rīgas uz vairāk nekā 120 galamērķiem visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai plāno sapņu ceļojumu vai veiksmīgu biznesa braucienu ar ērtām savienojumu iespējām, tālie galamērķi kļūst vēl tuvāki nekā jebkad. Rezervē savu nākamo lidojumu turkishairlines.com. Pādari savu pasauli plašāku.
11: Maija dišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un noļumiem atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši – labāk padarīts darbs.
12: Kurši!
13: Kāda būs tava vasara? Ballītes vai neaizmirstams spēļmaratons? Līdz 14. jūnijam īpašas cenas Nitu datoriem, GBL skaļruņiem un citai datortehnikai visos Baltic Data veikalos. Ienāc baltikdata.lv.

0: Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
1: No, olē, olē, olē, olē, radio klausītāji, kā ir ar sajūtām? Pilnīgi es jūtu, ka auto braucēja pie stūris, tie, kur vēl turās, ir sajūta, ka slidzes ir kājās, vai ne? Nu, kā ir, tā ir, vai ne? Hokejs, ja mēnesis ir mājas, lai uzvaras vai arī zaudes, galā stāsts ir par sajūtām, un es domāju, ka radio klausītāji turpinām turēt īkš par Latvijas valsts vienību. Es līdz stundas beigām dāvāju tev prieku, divas dziesmas pēc kārtas, nu tā teikt, māju pa ceļam. Un savukārt rīt ar tevi tiekamies ierastā vietā, ierastā laikā. Līdz pa stundas beigām prāta vētra, starp divām saulēm, un pēc tam Markus Rīva un Tals Baltais Koris. Sauli

Dambja 3A pavasaris pilnā plaukumā. Pērc putekļu sūcēju par pavasara cenu un baudi tīrību sev apkārt. Philips, Bosch, Stoller, mazā sadzīves tehnika ar bezmaksas piegādi visā Latvijā.

0: DHR latviešu hiti.
1: Autoselect LV lielpārdošana. Atlaides līdz 25%. 0 eiro kabatā? Nekrāj, tiec pie auto uzreiz. Ienāc Autoselect LV, aizpild pieteikumu un brauc jau rīt.
2: Turpinājumā
3: Aija Andrejeva, Blēņas.
4: Lai Dievs nobrāks, kā man.
5: Tai savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā.
6: Kopā ar Adenta LV. Veselīgs maids no paudzes paudzē.
7: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
8: Gatavojies vasarai kopā ar Jusk. Dārza un iekštelpu mēbelēm, aizkariem, plediem, uzglabāšanas kastēm un matračiem. Atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī Jusk LV.
9: Redzi metālūžņus? Atceries, Refonda maksā vairāk. Sveram godīgi, maksājam vairāk. Pieņemam melnos un krāsainos metālūžņus jebkurā apjomā. Cena līdz 270 eiro par melno lūžņu tonnu. Apmaksa tajā pat dienā. Rīgā Tvaika 70, Daugavpilī Motoru 2A. Refonda LV, jo tavs metāls maksā vairāk. Uzņēmumiem ar lieliem apjomiem vēl izdevīgāk.
10: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums bez ķīlas? Lonzo Finance saprot jūsu biznesu un vēlas, lai tas attīstās. Elastīgi aizdevuma risinājumi, ātras lēmums un godīgi sadarbības noteikumi. Ja nepieciešama lielāka summa, Lonzo Finance izsniedz aizdevumu pret kustamās mantas ķīlu un iekārtām. Tas var būt auto, komerctransports, lauksaimniecības tehnika vai ražošanas iekārta. Aizdevums vienas dienas laikā. Sazinies Lonzo Finance LV.
11: Iebrauc vasarā ar Škoda Kodiak tikai pie Verte Auto. Pērc Škoda Kodiak un dāvanā saņem Weber grillu. Uzzini vairāk Verte Auto LV. Verte Auto Mežciemā, Biķernieku ielā 125.
12: RD Electronics – preces no pasaulē vadošajiem zīmoliem. Interneta veikalā RD Veikals LV tagad vēl vairāk preču – autoriepas un diski, roboti zāles pļāvēji, dārza instrumenti un mēbeles, vela

ērti un vienkārši. RD Electronics. EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.

0: klausoties latviešu hitus, tu atbalsti savējos. Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.
1: Super izdevīga diena ar Viada. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcija spēkā ar Viada pluskarti, Viada Latvija un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnu baku jau šodien.
2: Tā, tu esi dinamīts.

0: Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudiš pīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam. Ar mans Rimi karti konservi kaķiem šeba dažādi veidi 340 gramu iepakojumā. 1,79 €. Trauku mazgāšanas kapsulas feirī divi veidi 114 vai 125 gabali iepakojumā. 17,99 €. Virtuves dvieļa Rimi divi ruļļi. 3,49 €. Rimi.
1: Bet no 15. Līdz 31. Maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
2: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
3: Čau, te Kristians Rubīns, Latvijas hokeja izlases aizsargs. Visu māju seko līdz hokeja notikumiem EHR Latvijas šīt ētrā, kur īpašās reportāžās no Šveicas ziņošu, kā iet mūsu ceļiem. Tiekamies ētrā un turam īkšķis par savējiem.
4: Hokeja mēnesī dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.

0: 7 un 28 minūtes.
1: Olas, piedaloties Justs, Emīlija Loze un Hey, who's that kid? Viss, ko gribu.
2: Paraskaitu, lai būtu normāli. Divas branšas jau vienā komandā.
3: Cidras zilas atspilti, bondi mati.

0: Mandeina. Krāsains miers.
1: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
2: Aizraujošākie piedzīvojumi bērniem. Šovasar būs nometnē. Vasara Delfi pludmales centrā. Iekštelpu pludmale Rīgā.
3: Katra nedēļa būs jauns stāsts. No sporta līdz zinātnes brīnumiem, detektīvu akadēmijai un radošajām darbnīcām. Mēs palīdzam bērniem izzināt sevi, sadarboties un gūt pozitīvas emocijas drošā vidē. Aicinām bērnus vecumā no 4 līdz 12 gadiem. Vairāk informācijas un pieteikšanās pludmalescentrs.lv. Uz tikšanos Delfi pludmales centrā.
4: Pilsētā sācies lielais pulciņu drudzis. Ar vienu nepietiks. Gribēsies vēl un vēl. Latvijas konditorijas senās tradīcijas atgriežas jaunā spēkā. Mātiņa Beķerija. Jau šopavasar nepaeja garām.
5: Mēs iegriežam skaļākos notikumus, tāpēc brīdinam, šoreiz būs jāuzliek austiņas. 22.

0: Tiekamies Safe Silent Disco zonā 22. maijā no 6 līdz 8 vakarā ilgspējas modas festivālā Grīziņdārzā. Uzzini vairāk par pasākumu ehr.fm.
1: EHR.

0: Jumprava. Tālu aizgāja. Mēs iegriežam skaļākos notikumus, tāpēc brīdinam, šoreiz būs jāuzliek austiņas.
1: 22. maijā Grīziņdārzā Burzma Boutique festivālā varēsi gan piedalīties darbnīcās, gan no 6 līdz 8 vakarā satiksim uz Seb Silent Disco zonā, kur es un DJs Makrē spēlēsim labākos deju gabalus.
0: Tiekamies Seb Silent Disco zonā 22. maijā no 6 līdz 8 vakarā ilgspējas modas festivālā Grīziņdārzā.
1: Uzzini vairāk par pasākumu ehr.fm.
2: EHR.
3: Apbalvotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un

0: Rudens 23. maijā Eksporta ielā 1A.
1: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
2: Čau, te grupa Mjūzīk.
3: Čau visiem, es esmu Miks Dukurs.
4: Mēs esam grupa Otra puse.
5: Jumprava tālu aizgāja.

0: Alkoholiskais kokteils.
1: Vai vēlies, lai tavam bērnam vasara Rīgā būtu piedzīvojumiem bagāta?
2: Ģimenes centrs Rifs piedāvā tematiskas nometnes, laika ekspedīcija, pētnieku misija, pasaules piedzīvojumi. Katra diena nes jaunus atklājumus, attīstot iztēli, domāšanu un redzes loku. Nometnes notiek Rīgā, ģimenes centrā Rifs. Izvēlies piemērotāko un piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV.
3: Piedāvā bērnam vasaru, kur viņš neaizmirsīs.
2: Vairāk ģimenes Rifs LV.
4: Signet Bank piedāvā Prātavētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerts zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija, Storens un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.

0: 17 minūtes.
1: Triānas parks un Jānis Aišpurs. Stars!

0: Singapūras satīns un Horents Stalbe. Piededzini man!
1: Vai tu kontrolē savu elektrības rēķinu? Vai rēķins kontrolē tevi? Klausies Gudrās enerģijas minūti ceturtdienās un uzzini, kā tu vari ietaupīt vismaz vienu elektrības rēķinu gadā. Gudrās enerģijas minūte kopā ar Ignitis.
2: Mēs iegriežam skaļākos notikumus, tāpēc brīdinam, šoreiz būs jāuzliek austiņas.
3: 22. maijā Grīziņdārzā Burzma Butīk festivālā varēsi gan piedalīties darbnīcās, gan no 6 līdz 8 vakarā satiksim uz Seb Silent Disco zonā, kur es un DJs Makrē spēlēsim labākos deju gabalus.
2: Tiekamies Seb Silent Disco zonā 22. maijā no 6 līdz 8 vakarā ilgspējas modas festivālā Grīziņdārzā.
3: Uzzini vairāk par pasākumu ehr.fm.
4: EHR.

0: DHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Čau, mans vārds ir Viktors Montoni.

0: Čau, te Kato, un šī ir dziesma numur 2 EHR latviešu hīti top 20 nedēļas topā.
1: Mesa, vēl tikai nedaudz.
2: Lai mana balss kā vēstule tev, no malas izskatās kā rūt.

0: pievienojies.
1: Indigo, Māris Žigats un Lapsene. Bet tu steidz!

0: IHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to IHR.fm vai IHR aplikācijā.
1: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
2: No 18. Līdz 20. Maijam ar mana topkārte. Maltā kafija Lavaca Oro 250 gramu 6,49 €. Batoniņš Kinder Pingui 30 gramu 49 €. Un mitrās salvetes Pampers Sensitive 1,59 €.

0: EHR latviešu hiti. Pārbaudīti hiti.
1: Intārs Būsulis. Viss ir iespējams.
2: Uzdāvini man laiku. Astoto nedēļas dienu man dod. Man vēl ir jāpaspēj. Saplīsa pulkstenis pazuda sekunde. Palīdzi, palīdzi, atdod man sekundi, ļoti man vajag. Citu piecitas, citu piecitas. Salikšu rindā, ielikšu bankā.

0: Arī gatavojot, klausies savējos. EHR Latviešu hiti.
1: Sudden Lights – Latārnas.

0: UKR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Hei, mēs esam Karnevala jūti.
2: Čau, te Aminata.
3: Sveiki, es esmu Lauris Valters.

čūskas, rokas palenas, sodumi.

0: miljoni savējo. EHR Latviešu hiti. Detlef, ko tu gribi?
1: Ko

CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.

Ivo Fomins. Bez liekiem vārdiem.

0: Laižam dzīvē ar savējiem. EHR Latviešu hiti.
1: Jānis Stībels –

0: uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sulīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
1: No 13. līdz 26. maijam cāļa šķiņķu šašliks ķekava, sīpolu un diļu marinādē 900 gramu 5,99 € un ar mana Top karte bezalkoholiskais alus lielvārdes gaišais 500 ml 79 centi.
2: Top!

0: uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
1: No 13. līdz 26. maijam papīra dvieļi Grite White Rabbit. Viens rullis 2,99 €. Un grila piedarumiem atlaide līdz 40%.

diski. EHR Latviešu hiti. Jauns sākums.

0: uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam! Par īpaši karstām cenām.
1: No 13. līdz 26. maijam cepam desiņas Rīgas miesnieks Mārtiņa. Divi veidi, 300 gramu, 2,19 €. Un cūgaļa šašliks majonēzē Rīgas miesnieks 800 gramu, 5,49 €.
2: Top!

0: uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
1: No 13. līdz 26. maijam cāļa šķiņķu šašliks ķekava, sīpolu un diļu marinādē 900 gramu 5,99 € un ar mana Top karte bezalkoholiskais alus lielvārdes gaišais 500 ml 79 centi.

0: HR latviešu hiti.
1: Jānis Straptāns. Nekā jaunā.

0: uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
1: No 13. līdz 26. maijam cāļa šķiņķu šašliks ķekava, sīpolu un diļu marinādē 900 gramu 5,99 € un ar mana Top karte bezalkoholiskais alus Lielvārdes gaišais 500 ml 79 €.
2: Top, top, top! EHR Latviešu hiti! Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
3: Hei, čavinieks, te Ozols.

0: latviešu hiti.
1: Mesa, visu no jauna.
2: Mēs vienā mirklī varam uziet gaisā nemanot. Tu mani uzvelc kā nelabo. Mēs vienā mirklī varam uziet gaisā nemanot. Nepakam es savu taisnību tev neatdod. Tavs tūrgal

0: uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
1: No 13. līdz 26. maijam papīra dvieļi Grite White Rabbit. Viens rullis 2,99 € un grila piedarumiem atlaide līdz 40%.

0: uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām!
1: No 13. līdz 26. maijam papīra dvieļi Grite White Rabbit. Viens rullis 2,99 € un grila piedarumiem atlaide līdz 40%.